0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт, я Кома з дуету Крапка Кома. Слухайте радіо Накипіло.

0: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС?» і щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про країну, яка дуже багато робить для підтримки України, зокрема й військової, яка є базовим економічним гравцем Євросоюзу та й усієї Європи. Тож події, які відбуваються в цій країні, тепер фактично стосуються кожного з нас. Німеччина вступила в час політичної кризи. Драматичне падіння рейтингів ХДС на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом на тлі зростання популярності ультраправих, які прямо заявляють про бажання повернути відносини з Росією та відновити північні потоки, можуть мати дуже несприятливий характер для України. Тож про події в Німеччині говоримо з Віктором Савінком, головним аналітиком в Західному інституті в Познані, асистентом Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні. Враховуючи, що зростання успіху партії з крайніми політичними поглядами зазвичай відбувається в часи економічних падінь і погіршення життя громадян, я запитую, чи є аж таке значне падіння рівня життя в Німеччині, щоби з цієї причини почали зростати ультраправі настрої. Бо нам із Польщі чи України зовсім не здається, що в Німеччині людям стало аж так погано жити. Жити стало складніше, але альтернатива для Німеччини насправді наловила собі виборців на наборі російських пропагандистських кліше, адаптованих для місцевого населення.
1: Щоб брати економіку, то справді з одного боку ситуація виглядає, може, на перший погляд не аж так катастрофічно, через те, що той спад, про який ви згадали, він справді не дуже суттєвий, якщо йдеться про статистику, тому що там половина відсотка спаду, чи там 0,4% спаде рік до року, і це якби в масштабах величезної німецької економіки, ну це не дуже багато, так правда. Але цей спад, він б'є по конкретних секторах німецької економіки, які традиційно були доволі впливовими. І перш за все це автомобільна промисловість, це хімічна промисловість, це частково також металургія. І, відповідно, в умовах, коли постійно з'являються повідомлення про те, що будуть скорочення місць праці в Volkswagen, наприклад, або ж що інші виробники автомобілів будуть скорочувати місця робочі, що десь закривається металургічне виробництво, що дорожчає виробництво, наприклад, добрив в Німеччині, і що якби дешевше їх виробляти де-інде, але не в Німеччині, то це, безумовно, не напуває оптимізмом німецьких виборців через те, що вони бачать ось такі негативні повідомлення, які стосуються підприємств, котрі асоціювалися раніше з такою стабільністю, передбачуваністю. І тут приходить така партія, котра говорить, мається на увазі альтернатива для Німеччини, що а ось дивіться, є винні. Це продажні традиційні політики, які з одного боку продажні, з іншого боку не змогли продатися до кінця Російської Федерації і з нею домовитися для того, щоб в Німеччині далі був дешевий газ, завдяки якому можна буде продукувати далі дешеві добрива, наприклад, а не скорочувати зайнятість населення. І це стосується якби інших питань, пов'язаних із соціально-економічним порядком денним. Тут, щоправда, не тільки грають на цьому полі і представники альтернативи для Німеччини, тут ще ліві грають, які говорять про те, що ну так направду ось ця держава, вона не до кінця така соціальна, як вона себе представляє, потрібна ще більш соціальна. Ну а Фрідріху Мерцу, який, щоправда, сам також робить багато комунікаційних помилок, вони закидають таку зверхність і талант до того, аби повчати людей, як вони мають жити.
0: Чи ніхто не пояснює, що автомобільна промисловість і часткова металургія занепадає завдяки китайцям? Чи ніхто не пояснює небезпеки Росії і Китаю, чи погана комунікація уряду, Адже є цілий ряд чинників. Зрозуміло, що більшості байдуже до того. Прості рішення завжди приваблюють простих, так би мовити, людей в лапках. Але для цього і існує комунікація уряду з населенням, щоб пояснювати такі речі. Що це означає? Така погана комунікація? Чи настільки сильна російська дезінформація і пропаганда? Чи вирахували соціологи, хто голосує за цих правих?
1: Перекладення впливу російської пропаганди на якісь рішення про голосування за тими чи іншими партіями поки що немає. І дослідження, які стосуються російських операцій впливу в Німеччині, не вказують на те, що є якийсь безпосередній каузальний зв'язок. Зрештою, сам уряд теж на це не вказує. Радше це додатковий чинник, який може десь впливає, але безпосереднього зв'язку тут не було. А що стосується того, чому в тому числі уряд не є в стані комунікувати, серед іншого, через те, що з одного боку, як вже зазначалося, власне, Мерц має такий специфічний дуже стиль, і особливо, коли або він, або його колеги по партії, які одночасно займають високі посади, наприклад, там керівник фракції християнських демократів і колишнього голова відомства федерального канцлера Торстен Фрай або інші, кидають в публічний обіг доволі радикальні ідеї, на які суспільство не може отак одразу погодитися, наприклад, про збільшення тривалості робочого дня, або ж про збільшення тривалості робочого тижня, або ж Фрідріх Мерц говорить про те, що німці так направду дуже багато працюють онлайн в деяких секторах, або ж дуже довго перебувають у відпустках чи ходять на лікарняні. І ще, якщо врахувати цей повчаючий тон Мерца, то це робить безумовно погану роботу. Ну і окрім того, цей уряд, він прийшов на хвилі, скажімо, двох обіцянок до влади. Перша обіцянка стосувалася того, що, от дивіться, ось уряд Олафа Шольца, він складався з трьох партій з різними соціально-економічними, політичними орієнтаціями. Соціал-демократи і зелені – це більше лівоцентристи, вільні демократи – це правоцентристи. Вони між собою сварилися, до того ж це три партії, нестабільна коаліція, вони займалися самими собою, не займалися людьми. Цей уряд – це уряд народних партій, так званих, які намагаються охопити найбільш широкі кола населення. І це буде двопартійний уряд. Відповідно, ми будемо менше сваритися. Будемо більш ефективно урядувати завдяки тому, що в нас буде двопартійна коаліція. Виявилося, що і в двопартійній коаліції можна дуже добре сваритися. Що дуже часто роблять і християнські демократи через те, що там є змагання різного роду течій, від, скажімо, так, ринкових радикалів, і закінчуючи тими, кого можна окреслити як соціальні консерватори. Тобто ті, хто з одного боку хочуть збереження існуючої системи, з іншого боку, знову ж таки, розвитку соціальної держави. А з іншого боку, дуже добре також сваряться соціал-демократи між собою і в питаннях соціальної політики, і, звісно, з християнськими демократами соціал-демократи теж дуже добре сваряться. Наприклад, не можуть домовитися в рамках коаліції стосовно дуже потрібної реформи пенсійної системи, через те, що виявляється, що якщо нічого не змінюється, то не вистачить державі просто грошей для того, щоб платити пенсії в якийсь момент. Це не настане, звісно, з сьогодні на завтра, але через 20-30 років так може статися. Зрештою, коаліція досі не може домовитися про те, що декларував Мерц стосовно навіть скорочення видатків на утримання українських біженців. Ще навіть в коаліційну угоду записали, що тим, хто прибув до Німеччини після 1 квітня 2025 року, будуть платити менше через те, що змінять законодавчу підставу для їхніх виплат. Але з огляду, з одного боку, на спротив федеральних земель, а з іншого боку, на спротив соціал-демократів, ця реформа, хоч уряд її ухвалив, але вона зависла в повітрі і поки що от триває десь там між першим і другим читанням в Бундестазі, десь висить.
0: Ну і ми вже виходимо тепер на впливи на Україну цієї ситуації. Як би ви оцінили, наскільки все погано, що в трьох землях отримали доступ до влади, наскільки отримали доступ до влади праві сили, і що це означає для України, наскільки це може вплинути, наприклад, на стосунки українців з Рейнметалом, бо може нас це найбільше цікавить?
1: Тут можна сказати, мабуть, що стакан на половину повний, ніж на половину пустий, через те, що вдвох все ж таки в федеральних землях альтернатива для Німеччини точно не дісталася до влади. Так, у Мекленбурзі, передній Померанії, вони зібрали найбільше голосів, 37% зайняли перше місце. Проте вони не зможуть сформувати уряд через те, що 37% не вистачає все ж таки до абсолютної більшості. Відповідно, буде утворена єдина можлива коаліція через те, що християнські демократи там потерпіли поразку і перший раз за всю історію після об'єднання Німеччини вони не будуть представлені в Лантазі Мекленбургу передньої Померанії, тобто в земельному парламенті. Тобто єдиною можливою коаліцією, яка там буде, це буде коаліція соціал-демократів, зелених і німецьких лівих. Ну, а якщо йдеться про Берлін, то там альтернатива для Німеччини отримала щось близько 16,5% голосів. Цього також не вистачає для того, щоб мати абсолютну більшість, і вони, відповідно, підуть в опозицію. Хоча влітку, особливо на тлі зміни кандидата християнських демократів, майже за 2 місяці до кінця кампанії були такі моменти, коли альтернатива для Німеччини з 19% була попереду всіх інших, але там вибори все ж таки виграли представники німецьких лівих. Це важливо для тих, хто перебуває в Берліні і користається з якихось соціальних виплат і так далі. Вони будуть явно прихильнішими до цієї категорії українських біженців, які там перебувають. Але з іншого боку, вони, наприклад, не випрацювали, мається на увазі їхня кандидатка Елі Феральб, не випрацювала якоїсь чіткої позиції, наприклад, стосовно закриття «Руського дому», так називаємо, в Берліні, тому що там один з представників цієї партії заявив про те, що треба його закривати, конфісковувати і так далі. Інші представники це заперечували, вона взагалі про це не висловлювалася під час кампанії. Подивимося, як воно буде, а дуже цікавий був також момент в їхній передвиборчій програмі, мається на увазі у Ліве, де вони записали про те, що вони хочуть реформувати місцеву берлінську контррозвідку. Ну там якби є трохи і для лівих, скажімо так, особистого моменту, через те, що там деякі фракції, які пов'язані з лівими екстремістами, вони перебувають під наглядом місцевої контррозвідки, тобто вони тут трохи в своїй власній справі це написали, але з огляду на те, що надалі залишаються проблеми із тим, що, наприклад, російське посольство в Берліні використовується як місце, з якого російські спецслужби можуть діяти в німецькій столиці, ну і причому не просто десь там, а діяти в серці урядового кварталу через те, що поряд і навпроти на вулиці Унтерден-Лінден, там де розташоване російське посольство, поряд знаходиться один будинок комітетів Бундестагу, навпроти знаходиться ще один будинок комітетів Бундестагу. Також посольство Великої Британії там поряд, посольство Польщі взагалі навпроти, посольство Угорщини, представництво Європарламенту і Єврокомісії також поряд. А з іншого боку, посольства знаходиться також значна частина німецьких міністерств. Там Міністерство охорони здоров'я, Міністерство праці. Тобто є доволі значний потенціал для того, щоб провадити з цієї будівлі російського посольства якісь дії, які будуть однозначно приязними до Німеччини. І відповідно послаблювати в таких, чи пропонувати в таких умовах послаблення контррозвідки, ну це трохи нелогічно. виглядає. Але, ну, скажімо так, в Берліні і в Мекленбурзі не сталося найгіршого. А найгірше сталося в Саксонії-Анхальт, де є шанси на те, що альтернатива до Німеччини може створити уряд, нехай це навіть буде уряд меншості, через те, що вони також не набрали абсолютної більшості там, але є шанси, що в третьому турі виборів прем'єр-міністра, власне, за Ульріха Зігмунта, тобто за кандидата в прем'єри Саксонії-Анхальт від Альтернативи для Німеччини, можуть зібрати 40 голосів, що дозволить йому обратися через те, що там буде вже діяти принцип, за кого більше віддано голосів. Ну і це дозволить Альтернативі для Німеччини в тому числі і мати вплив на тамтешнє Міністерство внутрішніх справ і також на місцеву контррозвідку в Саксонії-Анхальті поліцію. Альтернатива для Німеччини, треба теж розуміти, що впродовж 2022-2025 року дуже активно задавала і регіональним урядам, і федеральному уряду різноманітні питання стосовно того, а що там відбувається в секторі безпеки і оборони, як проходить реформа поліції, як Міністерство закордонних справ і федеральна контррозвідка працюють щодо кампанії дезінформації і операцій впливу. І дуже підозріло, так, направду виглядала ось ця серія таких запитань. Ну, уряд, безумовно, не міг ухилитися від відповідей, хоча, ну, якщо відкрити там певні відповіді, то на деякі питання написано, що відповіді не надано. Мабуть, що все ж таки розуміли, що не все варто повідомляти, але, ну, якби уряд взагалі не відповідав, то це було б явне порушення парламентських звичаїв. Ну, от це, мабуть, що є ключова загроза для, в тому числі, і України, що різноманітні дані, які можуть бути пов'язані із, ну, хоча перебування Бундесверу на території Саксонії-Анхальт і так далі є до певної міри обмеженим, і не так багато там є різноманітних промислових підприємств, які могли б бути задіяні, в тому числі в допомогу Україні. Але контроль чи доступ до якихось даних з обмеженим, перепрошую за тавтологію, доступом, все ж таки може вдарити по цій співпраці, а особливо з огляду на те, що загроза російська, вона є доволі суттєвою, що показали ці інциденти з дронами в Лейпцизькому аеропорту, де пробували атакувати українські Антонови 124. І нещодавно також інформація про те, що вже в Нижній Саксонії, поблизу аеропорта, де вже німецькі транспортники знаходяться, також знайшли невідомі дрони, але ми можемо з огляду на досвід з Лейпцигом, скажімо так, знати, кого тут підозрюють.
0: Ну, але це так і так не впливає на виборців. Вони вирішують, що ці дрони їх, чи як взагалі це трактується, що в результаті такої загрози прямої, чіткої, очевидної від Росії, вони обирають прихильні до Росії партії. Щоби що? Думають, що вони приподобаються Росії і вона не буде їх бомбардувати. Яка тут логіка? І чи ми не втратимо найголовніше військову підтримку через це? Через те, що ось такий вплив здобувають ці ультраправі?
1: Ні, ми не втратимо підтримку через те, що поки що канцлер Мерц залишається при владі, він сам це зрештою вчора оголосив, попри те, що визнав, що результати виборів, в тому числі в Мекленбурзі, про які ми згадали, хоча на той момент ще не було відомо, що християнські демократи взагалі випадають із вантагу, там говорилося про те, що вони мають там 7% голосів. Але Мерц вже тоді визнав, що це катастрофа, і відповідно заявив про те, що безумовно уряд має сконцентруватися на тому, аби провадити реформи, але він у відставку не збирається, тому маємо надію, що так і станеться, що до його відставки не дійде і що коней не переправі міняти не будуть. А якщо так буде, то справді можна сподіватися того, що незбройна допомога для України буде тривати, бо це деякою мірою те, що в Німеччині називають таким словом як «шельф-захід», тобто справа керівника, в випадку уряду Мерца як канцлера. Ну, а якщо повертатися до мотивів виборців голосувати на альтернативу для Німеччини, тут є дуже багато мотивів, і не всі вони пов'язані із Російською Федерацією. Частково вони пов'язані із тим, як альтернатива для Німеччини вела кампанію, до чого вона апелювала і так далі. Тому що, направду, в їхній передвиборчій програмі написані дуже драматичні речі, які, ну, можна сприймати як подекуди навіть екстремістські. Зокрема, там заклики до так званої реміграції, за цим словом, яке взагалі-то є науковим терміном, який описує ситуацію, коли особи, які колись емігрували з однієї країни, повертаються до країни свого походження, то за цим терміном криється, так направду, депортація, яка в розумінні, в тому числі і діячів альтернативи для Німеччини в Саксонії-Анхальт, має стосуватися не лише нелегальних іммігрантів, але й німецьких громадян, які мають, скажімо так, на їхню думку, недостатньо німецьке походження. Відповідно, альтернатива для Німеччини намагалася, скажімо так, всі ось ці такі дуже радикальні ідеї прикривати людським обличчям свого кандидата в прем'єри Ульріха Зігмунта. Він їздив дуже багато по федеральній землі, багато посміхався, багато зустрічався з людьми і навіть спілкувався з тією пресою, яку альтернатива для Німеччини називає пресою, котра говорить неправду, Lügenpresse, і намагався там, власне, з журналістами якихось великих видань, на яких зараховує альтернатива для Німеччини, до Lügenpresse спілкуватися. Ключовим таким меседжем цієї кампанії Зігмунта було те, що от проголосуйте за нас, і ми вас повернемо в ті часи, коли все було добре, все було зрозуміло, сонце світило краще і так далі. І завдяки тому, що він в тому числі і це використовував, з'являвся, наприклад, на парадах старих автомобілів або ж старих мотоциклів. І, знову ж таки, з одного боку, це ніби невинне таке видовище, воно перетворювалося в наративі альтернативи для Німеччини на ось прояв того, що ми вам гарантуємо повернення в старі добрі часи. Навіть не критикували. Ну і це також поєднували із тим, що, наприклад, от старі партії естеблішменту, ці старі часи, мається на увазі в тому числі і період Німецької Демократичної Республіки, що вони їх однозначно критикують, однозначно представляють як негативні, а це, мовляв, часи там молодості або ж вашої, або ж молодості ваших батьків. Тому, відповідно, ось ми готові зробити так, щоб в тому числі і ці часи повернулися. Звісно, що вони мовчали про свавілля спецслужб, про утиски громадської думки, утиски свободи преси і так далі. І це деякою мірою спрацювало. Ну і звісно, що спрацювали і теж інші моменти, наприклад, оповіді про те, що тут живуть, мається на увазі, в Східній Німеччині чи в Саксонії-Анхальті, як частині Східної Німеччини, живуть справжні німці, які ще, скажімо так, мають ось цю якусь специфічну німецьку мораль, яка не розложилася під ліберальним впливом Заходу, на відміну від західних німців. І, відповідно, необхідно також прогнати ці партії естеблішменту, які асоціюються серед іншого із тим, що після роз'єднання Німеччини багато діячів із Заходу приїхали робити політику на Сході. І, власне, ось, знову ж таки, погнати цих, так би мовити, західняків із керівництва, із управлінських кадрів і так далі, це теж частково те, що зіграло на користь альтернативи для Німеччини. Ну і останнє, це, звісно, що спекуляції, наприклад, довкола політики зайнятості, щодо якої, так, направду, альтернатива для Німеччини нічого не пропонує. Або ж стосовно дебюрократизації чи зниження податків, альтернатива для Німеччини їх, щоправда, пропонує знизити податки, але для найбагатших, не для тих, хто за неї проголосував, так, направду, через те, що, якщо так подивитися, після того за альтернативу для Німеччини голосували робітники і так званий lower middle class. Але, власне, їх пропозиції зниження податків не стосуються, які складає альтернатива для Німеччини. Ну і, безумовно, це також пропаганда, яка стосується заперечення того, що антропогенні чинники, вони причинилися до зміни клімату, і, звісно, що гра проти німецьких зелених, які, мовляв, змушують німців до того, аби пересісти із їхніх автомобілів на якісь там дорогі електромобілі і змушують їх там, не знаю, встановлювати сонячні панелі замість того, щоб опалювати помешкання газом або ж або що. Ну, а треба теж розуміти, що це падає на податний ґрунт через те, що Саксонія, Анхальт або ж інші східні землі – це ті території, де дуже багато таких малих містечок страждають від так званого комунікаційного виключення. Тобто там, можливо, ходить кілька автобусів на день, і це все в сенсі громадського транспорту, відповідно, вони прив'язані до автомобілів. І коли їм хтось приходить і говорить, що «а от дивіться, ось ці тут зелені, вони пропонують, щоб ви, щоб вам конфісковувати ваші дизельні автомобілі, або будуть змушувати вас продати ваші дизельні автомобілі за дешево, щоб ви купили дорогі автомобілі електричні, залізли в кредити і так далі, а ми вас від цього врятуємо, як альтернатива для Німеччини». Ну і це падає на податний ґрунт.
0: Нагадаю, що ви слухали розмову з Віктором Савінком, головним аналітиком в Західному інституті в Познані, про політичну ситуацію в Німеччині. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
2: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

радіо накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

is my land, I am a slave.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

ти безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я зможу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки лукшина з вух буде гнити в моєму шлунку. Я так задовбалась від одного.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Падають раптом темно, безодню, стрімла у те, вже нема під ногами грунту тверду.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Жихор слухає радіо Накипіло. В Україні 8 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
0: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
0: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13-й. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Шаси не обирають, вони живуть, помирають.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

фіксити, як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому Твін Піксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там.

0: Ваші оплески, Міша правильний.
1: Ти неймовірний, братан. Дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, дякую, Брейн.
2: Мала Данилівка слухає радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки, потім.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Нова музика на радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: дірки у животі.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: народним.
1: Алло, привіт, не зачепило. Тато, про що ти? Росіяни ракетами вдарили по заводу. Навколо вибухи, це велика війна. Але я вже йду працювати, або нам усім хана.
2: Рідне місто моє, непорушна стіна, де комунальники, новітні боги, не новина. Попіл та чорний дим, зруйновані життя. Увага, метрополітен.

Дві війни, зараз третя, все це не до імперія, один великий дементор. Зросійшення – сучасний інструмент диявола, але попри все ми сильніші за всі ці обставини. Прощати друзів набагато важче, ніж ворогів. Обрав свідому сторону зла і зрадив своїх. Колись вийде роман про найпідступнішу зраду місцевих. 100% це буде бестселер. Тисяча днів.

Харків це знають, Харків не зрадить. Харків це парки, Харків чіпляє, Харків це кракен. Колись ці події розберуть на цитати. Харків це про характер, Харків це тата.

0: 10 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Російські терористи вбили 5 людей на Харківщині. У Харкові пройдуть акції до Дня захисту тварин. Окупанти намагалися покращити своє тактичне становище на харківському напрямку фронту. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю на новій частоті 96.7 FM.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські оборонці відбили 8 атак у бік Стариці, Вовчанська, Охримівки, Караїчного та Ізбицького. Ще 8 штурмів інтервенти влаштували на Куп'янському напрямку у бік Радьківки, Куп'янська, Вузлового та Курилівки, повідомили у Генштабі Збройних сил України. За даними штабу 16-го армійського корпусу, 5 авіаударів зафіксували за добу на харківському напрямку. Окупанти здійснили 62 обстріли та застосували 137 дронів камікадзе, втратили 32 бійців і 185 одиниць озброєння і техніки.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів області і Харків. Учора увечері внаслідок російського удару безпілотника по Київському району Харкова по допомогу медиків звернулися троє людей. Влучання було біля приватного будинку, пошкоджень зазнав газогін, інформує міський голова Ігор Терехов. Три авіабомби вдарили по Слобідському та Немишлянському району Харкова учора вдень. За даними ДСНС Харківщини, загинули двоє людей. 36 звернулися по медичну допомогу. Сьогодні вночі о 3:45 російські терористи вгатили FPV-дроном по Золочеву. За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, влучання сталося у машину, пошкоджені вікна будинку та електромережі. Вранці 2 жовтня FPV-дрон вдарив по трактору на дорозі Сковородинівка-Писарівка. Загинув 50-річний механізатор. Ще один FPV-дрон вдарив по автомобілю, котрий рухався автодорогою Золочів-Дергачі поблизу села Миронівка. Внаслідок прямого влучання загинув чоловік. Ворожий FPV-дрон поцілив і по автівці газорозподільної компанії у Золочівській громаді. Машина зазнала пошкоджень, люди не постраждали. Вранці та вдень ударами безпілотників росіяни спричинили 2 пожежі у будинках в Шевченківському і в Куп'янському районах області. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес. Унаслідок повторного влучання пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги, повідомили у ДСНС області. Зазнали дронових атак Мирне та Підвисоке Борівської громади. У Мирному дрон FPV влучив поблизу житлового будинку, у Підвисокому не здетонував, повідомили у Борівській селищній раді.
2: Харків.
1: Сьогодні і завтра громадська організація «Порятунок тварин Харків» проведе благодійні акції, щоб допомогти евакуйованим котам і собакам знайти нові родини. Як пише «Медіа Люк», акції приурочили до Дня захисту тварин, який відзначають 4 жовтня. Сьогодні о 13:00 у реабілітаційному центрі «Маленький принц» відбудеться акція «Знайди дім евакуйованому котику». До центру щодня приїжджають котики з Краматорська, тож відвідувачі зможуть познайомитися з ними та допомогти знайти родину. Учасники зможуть обрати одного або кількох котиків, або просто провести з ними час за кавою та смаколиками. Завтра о 10:30 день відкритих дверей проведуть у реабілітаційному центрі для собак. Можна буде погуляти з евакуйованими песиками, забрати їх додому та допомогти зі створенням будиночків. Собаки приїхали з Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Усі вони до війни були домашніми, тому зараз потребують родини.
2: Погода.
1: До кінця доби синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують по Харкову та області мінливу хмарність без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура протягом дня 12-17 градусів. Від сьогодні слухайте Радіо Накипіло на новій частоті 96.7, долучайтеся до спільноти Накипіло і допомагайте Збройним силам України.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
5: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
4: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
5: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
4: Початок о 13:00. Вхід вільний.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Брюссель обіцяє Києву новий транш уже найближчими днями, але головна схема з російськими активами досі не працює.
7: Тим часом майже кожен четвертий виборець у Європі голосує за ультраправих, а в Німеччині альтернатива для Німеччини вперше може очолити земельний уряд.
6: Що станеться з підтримкою України, якщо ці сили дійдуть до влади в європейських країнах? Я Лариса Задорожна.
7: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
6: Ну і почнімо з грошей. У вечірньому зверненні 29 вересня Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за підготовку рішення щодо чергового траншу, цього разу бюджетної підтримки. Тижнем раніше Україна отримала понад 3 мільярди євро на зброю. Ще раніше Рада ЄС схвалила близько 3 мільярдів у межах Ukraine Facility. Того ж дня стало відомо про рішення Бельгії передати Україні ще 3 F-16 до кінця року. Але за цим потоком новин стоїть невирішене питання. Репараційний кредит під заставу заморожених російських активів так і не запрацював. У грудні лідери ЄС натомість ухвалили позику на 90 мільярдів євро на 2 роки 26 та 27 під гарантію спільного бюджету. Єврокомісія досі шукає конструкцію, яка зняла б заперечення Бельгії, де лежать майже 190 мільярдів, а рахунок росте. Мінфін оцінює потребу міжнародній допомозі на 27 рік у 52,5 мільярди доларів. Міністерство фінансів України.
7: І тут вмикається другий сюжет – дослідження «Популіст», над яким працювали понад 150 політологів з 31 країни, показує, що майже кожен четвертий виборець в Європі голосує за ультраправі партії. І це в п'ятеро більше, ніж всередині 90-х. Вони вже в урядових коаліціях Хорватії, Чехії, Італії та Фінляндії, підтримують уряд меншості у Швеції, лідерують в опитуваннях в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині та Великій Британії. А 6 вересня альтернатива для Німеччини не взяла близько 44% в Саксонії-Ангальті, вперше може сформувати земельний уряд. Як ці дві лінії перетинаються і чи дійсно такі страшні є ультраправі партії? Що буде далі, говоримо з політологом Тарасом Мишляєвим. Пане Тарасе, вітаємо вас, добрий день.
8: Доброго дня.
6: Я тільки нагадаю, що Тарас Мишляєв є також директором з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс».
7: Власне, чи такі вони страшні, ці ультраправі, що треба стерігатися їх приходу до влади в країнах Європи?
8: Ну, страхи є, і історія пам'ятає ультраправих з 20-го століття, так, до чого це доводило. Але треба, напевно, їх розкладати, тому що до одного мішка, кажуть поляки, до одного вора не вкидаємо, так, всіх. Можемо подивитися, як працює Мелоні, як вона веде політику, вона йшла теж як ультраправа, а тепер вона зрівноважує тих всіх правих, так, і допомогу Україні вона не скасовує, навпаки, вона намагається якось лавірувати між тими настроями, які в тій коаліції зараз є, так. Ми можемо глянути теж на Францію. Тому що національне об'єднання, воно теж неоднорідне. Так? Якщо Лепен каже, що ми там фінансову допомогу значить, прикрутимо, але зможемо якось допомагати, якісь навчання проводити і так далі, от, то Бардела, він до цього ставиться теж з такою дистанцією. Тобто видно, що старе покоління, воно більш таке радикальне, молоде, дивиться на Росію все-таки як на загрозу. От, тому Франція, я би сказав, що десь так, вона ще не визначилася, як вона буде реагувати, але теж симптоматичне кілька тижнів, там, два тижні тому, це була нарада в Макрона, коли він зібрав кандидатів в президенти, да, він розказав, ну, була ця інформація від розвідки американської, напевно, що так, якби, такі чутки. І коли відбулося це засідання, то після цього засідання навіть Національний фронт, вони сказали, що ми Росію вважаємо все-таки загрозою. Так? Тобто Франція теж до кінця не визначена. Єдина проблема, напевно, така серйозна, це все-таки АФД, альтернатива для Німеччини. Там вже йдуть, вони ще не взяли управління там землею, та, з Саксонії-Анхальт, але вже говорять про те, що вони будуть з Росією відновлювати співпрацю, так, що вони хочуть відновлювати ці північні потоки, що вони хочуть, ну, цей бізнес as usual і так далі. Тобто, якщо так подивитися на цей цілий спектр, то, напевно, що Німеччина найбільшою є найбільшою проблемою, так, найбільш проблематична з цими правами. І теж для України це кризово, тому що Німеччина є найбільшою країною, яка допомагає Україні, так, якби це найбільша економіка Європейського Союзу. Тому, якщо в Німеччині праві візьмуть владу не тільки в ландах, а теж може бути, що буде відставка Мерца і будуть там до перевибори і так далі, то це для України може бути найбільшою загрозою. Але щоб говорити, що весь Європейський фронт, напевно, що треба теж, як кажу, розставляти акцент.
6: А от експерти часто наголошують на тому, що під час виборчих кампаній політики – це одні, вони можуть говорити одне, а коли приходять до влади, це вже зовсім інші політики. Ми можемо навіть по Трампу це подивитися, в нього більш категоричні щодо України були заяви під час передвиборчої кампанії, але потім все ж таки і допомога, і зустрічі з Зеленським, і часами інтонація його змінювалася, хоча зрозуміємо, що проукраїнським його назвати неможливо. От такі прогнози все ж таки непередбачуваності цих політиків до виборів і після.
8: Трамп – це взагалі найбільш непередбачуваний політик, в принципі, так? Він там до, коли він кандидувався до виборів, він був там одна в нього була риторика, далі в нього була риторика, то ви не маєте карт. Зараз риторика, будь ласка, не бийте по російських НПЗ, і воно теж коливалося, була така, воно синусоїду йшло. Так, я з вами згоден, що політики можуть до виборів говорити те, що хочуть почути виборці, так, а вже потім вони починають реалізовувати ту політику, якої вимагає державний інтерес. Так.
6: Нещодавно навіть представник альтернативи для Німеччини, наскільки я знаю, був у Києві, тобто він навіть поїхав, але це не лідер, але хтось від них їздив до України.
8: Вони, напевно, теж розкладають яйця в різні кошики, тому що теж, так як в Україні люблять говорити, що Росія, її економіка слабка, і ось вона зламається, так? Тому, напевно ж, вони мусять теж відчувати той нерв, що в війні відбувається. І якщо раптом буде так, що Україна почне тиснути, і дійсно буде видно, що Україна дотискає Росію, то, можливо, вони теж спробують якось перестраховуватися. Так? Це не є головна лінія партії, але, напевно, що ми є речі, яких ми можемо не знати, які переговори йдуть. Так? Тобто то, що ми можемо бачити, ми можемо якось коментувати, інтерпретувати.
7: Чи не виглядає все так, що ми самі себе заганяємо в пастку? Бо, наприклад, за прикладом тієї ж французької партії Марін Ле Пен, її представника, я пригадую, в одному з французьких ефірів, і він говорив про те, що ні, ми підтримуємо Україну, але ми от фізично просто не можемо більше грошей давати. Фізично не можемо. А виглядає так, що націоналістичні, ультраправі або якісь от такі патріотичні партії кажуть, що для нас інтереси там власної країни в першу чергу, і ставлять ці інтереси в першу чергу на свою країну і кажуть, що тут ми можемо, тут ми не можемо. Ми одразу ставимо такий печать таку, це проросійські, це от там продались, це і так далі. І їм доводиться гнути цю лінію, принаймні, от в цьому фланзі, в цьому секторі. Тобто, чи не робимо ми самі собі зле, коли кажемо, що коли клеймуємо фактично партії вправо чи вліво?
8: Я абсолютно з вами згоджуюсь, що Україні не варто впадати в таку риторику, тут є проукраїнський, тут є проросійський. Так? Ми кажемо, Трамп, він не проукраїнський, Трамп проамериканський. Трамп протрампівський взагалі. Так? Тобто, в нього свої, він там зараз мільярди заробив, будучи президентом. Так? Якщо дивитися на Європу, ми не можемо сподіватися, що хтось буде безапеляційно підтримувати Україну, ціною власного державного національного інтересу. Так? Україні треба домовлятися, треба шукати ці контакти, так, дипломатичним шляхом, максимально переконуючи, так? Тобто будувати свою зовнішню політику, свою дипломатію так, щоб можна було домовлятися з кожним табором, який, знову ж таки, ті розкладають яйця в різні кошики, і нам треба так само працювати. І не можна сподіватися, що ми, вдаримо там на жалість або ще якимось чином на якісь добрі почуття справедливості і так далі, тому що європейський виборець, він думає кошельком, і власною безпекою. Так, і сподіватися, що хтось в Європі буде переживати за українців, це так само, як сподіватися, що хтось переживає за африканців, які там з голоду помирають.
7: Але дивіться тоді, як воно виглядає так дуже цікаво, бо так, вони переживають за власну безпеку, і коли ми кажемо, не будете гроші давати Україні, Росія на вас нападе, то вони, звісно, об'єктивно думають, то може нам одразу домовитись з Росією, а як тоді вийти з цього кола? Якщо це так.
8: Знову ж таки, довгий час від 50-х років Європа була під безпековою парасолькою США. І для Європи теж треба зрозуміти, який контекст. Європа зараз переживає шок, що Америка виходить. Ну, тобто, може, навіть і не виходить, але немає впевненості, що вона залишиться. Так? І теж питання співпраці Китай. Так? Тобто Європа намагається, ну, вона жила так, Америка давала безпеку, значить, Росія давала дешевий газ, нафту, так, економіка росла, ну, а Китай, в Китаї виробництво. І Європа жила прекрасно. Ситуація змінилася, йде, якби, ця системна війна, так, якби США з Китаєм проти
9: Бостона. Увага! І тривога у Харківській області триває. Європа рівень загрози червоний. З Канадою, негайно якось, пройдіть теж, в укриття. От,
8: і дивіться, теж така ситуація. Америка має, повинна мати чи хоче мати якийсь важіль впливу на Європу. І який може бути важіль впливу, наприклад? Росія, що Америка продає Європі? Америка продає Європі, як я казав, вже безпеку. Так? І якщо щоб Америка хотіла, щоб був цей попит, то треба, щоб була загроза. Хто може створити цю загрозу? Росія, звичайно. Так? Тобто Америка підігріває, тобто Європа, ну, в більшості, вона ж навіть не ці праві партії, вони все одно розуміють, так, якби, що Росія, яку загрозу Росія несе. І, відповідно, Америка навіть зацікавлена в тому, щоб Росія оцю гібридну війну, ці атаки здійснювала, щоб Європа боялася, тобто вона жила в такій невизначеності і таким чином потребувала тої самої Америки. Ну, а вони, знову ж таки, вони раніше допомагали, давали там цю парасольку, давали зброю, а тепер цю зброю треба купувати, так, і навіть для України треба купувати, і якби за гроші цих європейських платників податків. Європа, вона живе в страшній невизначеності, їхні лідери, з одної сторони, оця небезпека, вони переживають за цикли виборчі. Тобто вони, якщо Мерс або там, не знаю, СПД або якась інша німецька партія, так, ті, що християнські демократи там і соціалісти, і вони переживають за виборчий цикл, тобто чи виграють вони вибори, чи не виграють. Так, вони не думають якось наразі так далеко стратегічно. І Америка це розігрує, так, і Росія це розігрує. Сподіватися, що буде якась, не знаю, наразі глибша якась глибина, чи далі на більшу дистанцію часову якась стратегія, нам наразі не приходиться. Можемо тільки сподіватися, що Америка не вийде, чи європейці можуть сподіватися, що Америка не вийде і не залишить їх наразі один на один з Росією.
5: Так. Як зробити, щоб ультраправим або правим партіям було вигідно підтримувати Україну, а не Росію?
8: Це дуже складне питання.
5: Дякую.
8: Америка робить це для того, щоб навіть ультраправі партії задумались про те, чи підтримувати Україну, чи не підтримувати, так, чи якби виступати проти Росії, чи ні. Україна, мабуть, якось такого великого впливу на це не може мати, так, тобто, щоб змусити всіх. От Україні варто шукати тих партнерів, з якими можна, яких можна переконати. А знову ж таки, тих, хто розділяє з нами ставку ризика, як каже Яцек Бартошек, так? Це наші найближчі сусіди, це Польща, Угорщина, ну, з якою, якщо з нею ще можна говорити, так, тому що бачите, у нас зараз там з ними теж тертя. От, це країни Балтії і це країни скандинавські, так? Це Фінляндія, Швеція, які розуміють загрозу Росії в першу чергу, так? Знову ж таки, європейці теж розуміють, що Росії всієї Європи не треба, їм достатньо східної Європи, тої сфери впливу пострадянської, так, чи колишньої радянської. Тому Україні не варто впливати на всіх, Україні варто розставити пріоритети, мабуть, якщо можна якось так окреслити. Україні варто визначити, хто зацікавлений в співпраці і з тими країнами цю співпрацю будувати, хто чи якби кого можна на свою сторону перетягнути, а з ким можна просто вести домовленості. Раз, ну, тобто це не безумовна підтримка України, так, то тоді відповідно з тими країнами якби вести таку політику, так.
6: 2027 вибори у Польщі, і тут теж варіант приходу правих до влади не виключений. Чи можуть бути сюрпризи для України в плані допомоги?
8: Ну, тоді питання до українського МЗС і до української розвідки, чи ці сюрпризи будуть, так? Чи вони готові до того, що до тих сценаріїв різних, які можуть відбуватися? Ну, з того, що видно, з того, що говорять експерти і то, що показують зараз соцопитування, дійсно є можливість, що буде сформована права коаліція, так? Але це теж до кінця ще не вирішене питання, тому що показує, що 50 на 50, тобто 50 коаліція обивательська і якби союзники, так? Таку, якщо так можна назвати. І з другої сторони маємо ПІС, Розвій Плюс, дві конфедерації, і вони якби 50 на 50, тобто Польща поділена так і після президентських виборів, так, в минулого року. Чи можна сподіватися якихось сюрпризів? Звичайно, що можна сподіватися будь-яких сюрпризів, тому що ми не знаємо, що буде.
6: Навіть як
8: буде
6: блокування допомоги?
8: Я думаю, що блокування допомоги не буде, тому що найбільш така проросійська партія – це партія Конфедерації Брауна. Вона, якщо і попаде до парламенту, до Сейму, то, скоріш за все, вона не буде брати участі в коаліції. Це з тих розмов, що зараз ведуться. Так? Тобто з нею не дуже хочуть мати справу через ту токсичність, яку вона несе. Яку несе сам Браун, ну і ті люди, які навколо нього в тій партії присутні. Немає ще списків, тобто ще не сформовано списків, хто буде балотуватися. І, скоріш за все, якщо ці списки з'являться, то там теж буде питання до тих людей, так, їхнього минулого і їхнього якби профілю. Важко говорити, що праві візьмуть верх, так, що праві будуть керувати, якщо навіть і вони сформують коаліцію, то теж дуже мало правдоподібно, що вони будуть вести таку антиукраїнську політику, тому що теж ми зараз бачимо президентський табір, так, правий табір і урядовий табір, вони зараз налаштовані все одно на підтримку України. Є різна риторика, але дії все одно вони якби один одного підтримують в цьому.
6: Ну, є ще статистика, Джені Газета Правна оприлюднила, що Україна є найбільшим покупцем експортної зброї, яку продає Польща. Все ж таки, у цей бізнес він може переважити, так?
8: Все міряється грошима, економіка.
6: Знову ж продаж за європейські гроші, звісно, бо України
8: зараз,
6: немає грошей.
8: Зараз є інформація, так, що Польща знову ж таки отримає цю рекомпенсату за ту зброю, яку вона передавала, передає Україні. От, і, ну, звичайно, що дивлячись зараз оцей проект бюджету, уряд подає і подивиться, який зараз теж дефіцит, тому кожна копійка на вагу золота, і якщо війна в Україні триває і триватиме, і будуть діяти оці всі ініціативи, так, по фінансуванню спільні європейські і там разом з американцями, і Польща на цьому може заробити, то це для Польщі буде тільки плюс, так, і для нинішньої влади це теж плюс, тому що це дозволить, ну, утримати підтримку виборців.
7: Якщо говорити про підтримку України серед польського політикуму і згадати вашу фразу про те, що треба домовлятися з тими, хто ще схильний до перемовин, то мені пригадується вислів українського екс-президента, ну, немає, українського президента про те, що ми вирішили, що Польща, це не точна цитата, ми вирішили, що з Польщею не треба розмовляти, що Польща і так з нами, а з Польщею треба було розмовляти. Зараз ще час, чи не пізно ще почати розмовляти з Польщею, мається на увазі не тільки з тими силами, які відверто підтримують Україну, а з тими силами, які, ну, скажімо, ще не визначились з своїм остаточним спрямуванням. Ну, наприклад, Матеуш Моравецький і його партія, його напрямок, я так розумію, не буде ультраправим і не буде радикально протиукраїнським. Він буде ближче до центру, так би мовити, стояти.
8: Вони себе ще шукають. Так.
7: Це була цитата Віктора Ющенка. Ну, не пряма, не точна, але...
8: Ми чогось звикли, що треба говорити з тими, хто, знаєте, ми говоримо, а нам кивають. От нам підтакують, якби по очах видно, що підтримують і так далі. А в першу чергу треба говорити з тими, хто не визначився, або з тими, хто дуже скептично відноситься. От, наприклад, в мене така стратегія говорити, от я намагаюся, якщо спілкуватися з консервативними колами тут в Польщі, так? От, або, не знаю, написати якийсь матеріал до консервативних видань, там, де можна достукатися до тих, хто ще, може, не визначився, або з ким можна подискутувати. Тому що в Польщі дуже багато є людей, які Україну підтримують. Так, є, не знаю, і медіа, які Україну підтримують, і політики, і частина суспільства. З ними теж безумовно треба вести діалог, тобто треба утримувати той контакт і ту підтримку, яка є. Але теж не варто якби забувати чи відкидати тих людей, з якими треба, ну, якби, яких треба переконати. От, тому що за політичною стратегією, так, якщо партія готується до виборів, то партія в першу чергу вона бореться за тих, хто не визначився, так, за тих виборців. Тут в нашому випадку така сама має бути стратегія. І, звичайно, що варто спілкуватися і з Босаком, і Менсеном, і теж, дивіться, в них теж вони відрізняються в своїх і висловлюваннях, і інтересах, так? Тут ця партія теж не однорідна, і теж є в Польщі такі голоси, зокрема, Антоній Дудик, професор, говорить, що, може, вони до виборів і в одній конфігурації не дійдуть, так, то вони можуть розділитися, так? З Моравецьким, ну, дивіться, Моравецький прем'єр часів там, коли ПІС було при владі, так, до 2023 року. Треба згадати, що за Моравецького якраз найбільше допомоги Україні прийшло, так, і той Качинський, який зараз розказує, що Україна там хотіла спільну державу і так далі. От, безумовно, що Дивіться, цим людям, знову ж таки, треба запропонувати, що вони з цього будуть мати. А вони дуже хочуть отримати доступ до відбудови України, так, до, якщо польські фірми зайшли, вони дуже зацікавлені в тому, ну, тобто ті люди, які стоять, бізнеси, які стоять за цими партіями, вони зацікавлені в тому, щоб в Польщі було спільно з Україною виробництво зброї, можливо, теж, так, тут ці дискусії теж тривають. Тобто їх можна зацікавити тими самими грошима і тими самими перспективами спільного бізнесу, заробітку і так далі. Тому чи варто з ними говорити, з ними в першу чергу треба говорити. Не варто говорити з тими, хто антиукраїнський і, ну, і взагалі не то, що антиукраїнський, це такий дуже антисистемний елемент, так, тобто, не знаю, там, Браун. А зрештою, безумовно, варто і безумовно навіть треба говорити в першу чергу з тими скептиками, ну і підтримувати контакти чи підтримку тих, хто проукраїнський.
6: Коли говорять європейці з українцями, і вони часто, зокрема, от особливо з громадськими організаціями, які адвокатують українські інтереси, завжди вони питають, а що з корупцією, що за ці корупційні скандали. І не можна, мені здається, відділяти допомогу і ось оцей фон, який ми бачимо останніми днями в Україні. От що з цим робити?
8: Найлегша відповідь, напевно, боротися з корупцією, так? Але, знову ж таки, самі поляки теж кажуть, що корупція – це несуча конструкція української держави, і вона, ну, влада, корупція, держава, вони пов'язані, так? Тобто, Європейський Союз це теж розуміє, але, тим не менше, розмови з Україною про вступ ідуть, так? І оця допомога, яка зараз в Європі, ці 90 мільярдів, які призначені, вони теж прив'язані до верховенства права і побудови, значить, держави права в такого європейського зразка. Тому я думаю, що на Україну будуть тиснути в міру того, як буде ця допомога надаватися. Так? І ну, сказати, як там, рок проти наркотиків – це як бджоли проти меду. Так? Так само українська влада проти корупції. Але, напевно, ці зовнішні важелі, які будуть вжиті, хочеться сподіватися, що вони допоможуть так, може так насильно, але приймати в Україні ті кроки, так, які будуть відповідати тим нормам для того, щоб давали цю допомогу.
6: Дякую. Тарас Мишляєв, політолог, директор з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс» був в ефірі Української служби Польського радіо.
7: Ну, а ми почуємось з вами вже за тиждень. Буде нова тема і новий погляд.
2: Слухай радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо Накипіло.

0: щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
3: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорня.
2: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: 11 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи вбили 5 людей на Харківщині. У Харкові пройдуть акції до Дня захисту тварин. Окупанти намагалися покращити своє тактичне становище на харківському напрямку фронту. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю на новій частоті 96.7 FM.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські оборонці відбили 8 атак у бік Стариці, Вовчанська, Охримівки, Караїчного та Ізбицького. Ще 8 штурмів інтервенти влаштували на Куп'янському напрямку у бік Радьківки, Куп'янська, Вузлового та Курилівки, повідомили у Генштабі Збройних сил України. За даними штабу 16-го армійського корпусу, 5 авіаударів зафіксували за добу на харківському напрямку. Окупанти здійснили 62 обстріли та застосували 137 дронів камікадзе, втратили 32 бійців і 185 одиниць озброєння і техніки.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів області і Харків. Учора увечері внаслідок російського удару безпілотника по Київському району Харкова по допомогу медиків звернулися троє людей. Влучання було біля приватного будинку, пошкоджень зазнав газогін, інформує міський голова Ігор Терехов. Три авіабомби вдарили по Слобідському та Немишлянському району Харкова учора вдень. За даними ДСНС Харківщини, загинули двоє людей, 36 звернулися по медичну допомогу. Сьогодні вночі о 3:45 російські терористи вгатили FPV-дроном по Золочеву. За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, влучання сталося у машину, пошкоджені вікна будинку та електромережі. Вранці 2 жовтня FPV-дрон вдарив по трактору на дорозі Сковородинівка-Писарівка. Загинув 50-річний механізатор. Ще один FPV-дрон вдарив по автомобілю, котрий рухався автодорогою Золочів-Дергачі поблизу села Миронівка. Внаслідок прямого влучання загинув чоловік. Ворожий FPV-дрон поцілив і по автівці газорозподільної компанії у Золочівській громаді. Машина зазнала пошкоджень, люди не постраждали. Вранці та вдень ударами безпілотників росіяни спричинили 2 пожежі у будинках в Шевченківському і в Куп'янському районах області. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес. Унаслідок повторного влучання пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги, повідомили у ДСНС області. Зазнали дронових атак Мирне та Підвисоке Борівської громади. У Мирному дрон FPV влучив поблизу житлового будинку, у Підвисокому не здетонував, повідомили у Борівській селищній раді.
2: Харків.
1: Сьогодні і завтра громадська організація «Порятунок тварин Харків» проведе благодійні акції, щоб допомогти евакуйованим котам і собакам знайти нові родини. Як пише «Медіа Люк», акції приурочили до Дня захисту тварин, який відзначають 4 жовтня. Сьогодні о 13:00 у реабілітаційному центрі «Маленький принц» відбудеться акція «Знайди дім евакуйованому котику». До центру щодня приїжджають котики з Краматорська, тож відвідувачі зможуть познайомитися з ними та допомогти знайти родину. Учасники зможуть обрати одного або кількох котиків, або просто провести з ними час за кавою та смаколиками. Завтра о 10:30 день відкритих дверей проведуть у реабілітаційному центрі для собак. Можна буде погуляти з евакуйованими песиками, забрати їх додому та допомогти зі створенням будиночків. Собаки приїхали з Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Усі вони до війни були домашніми, тому зараз потребують родини.
2: Погода.
1: До кінця доби синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують по Харкову та області мінливу хмарність без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура протягом дня 12-17 градусів. Від сьогодні слухайте радіо Накипіло на новій частоті 96.7, долучайтеся до спільноти Накипіло і допомагайте Збройним силам України.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
3: Непрохані поради. Ризикну припустити, що з подібною ситуацією стикалися усі. Поради, про які ми не просили. Це частина спілкування з близькими, колективом, друзями або партнерами. Здавалося б, а в чому проблема? Виключно добрі наміри лежать в основі бажання висловити свою думку, показати бачення ситуації та запропонувати варіант рішення. Але так лише на перший погляд. Якщо придивитися ближче, за бажанням творити добро для усіх оточуючих, прихована пасивна агресія та порушення особистих кордонів. Давайте розбиратися детальніше. Уявімо, як доброзичлива колега рекомендує перестати їсти, наприклад, м'ясо, бо, за даними досліджень, воно провокує розвиток раку. Очевидно, що ні посилань на дослідження, ні можливості компетентного бачення ситуації ваша сусідка, не лікарка, дати не може. Крім того, вона може не знати про ваш стан здоров'я, ваші харчові вподобання. Така ситуація – це очевидний приклад спроби порушити особисті кордони. Та сама колежанка вже в іншій розмові може сказати щось таке. «Довгі сукні тобі так пасують, виглядаєш в них стрункішою, носи їх побільше». На додачу до порушення особистих кордонів маємо пасивну агресію. Так-так, це зовсім не комплімент, бо розшифровка тут дуже проста. В усіх сукнях, крім довгих, ти виглядаєш великою та товстою. Прямо сказати таке або подати загорнутому пораду – це зовсім інше. Отже, звертайте увагу на те, яке насправді послання приховане у пораді. Зазвичай авторами непроханих порад та рекомендацій є наші близькі. Саме тому побудувати або відбудувати особисті кордони у таких стосунках непросто. Тим не менше, постійні спроби комунікації згори, з позиції «я знаю та розумію краще», «буду давати поради та рекомендації, бо маю на це право за фактом близькості», призводять до накопичення роздратування, до образ та недовіри. Питання часу, коли це призведе до конфлікту або і завершення стосунків. Нагадую, відповідальність за побудову стосунків рівномірно розподілена на усіх учасниках комунікації.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Ви не повідомили
4: увага!
3: Про те,
4: у Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Але як це зробити екологічно? По-перше, обов'язково нагадайте співрозмовнику, і особливо, якщо мова йде про справді близьку вам людину, що ваші стосунки надзвичайно цінні та важливі. Однак, спроби без вашої згоди втручатися у ваше життя, давати рекомендації та поради викликають неприємні переживання. Які саме, варто обов'язково розказати, використовуючи так зване «я» повідомлення. Дайте ваше бачення альтернативи, як би вам хотілося будувати спілкування. Можливо, буде краще, коли ваш співрозмовник дочекається, поки ви самі попросите про пораду. Обговоріть це, знайдіть свій алгоритм та шлях взаємодії. Не чекайте одномоментних та радикальних змін. На усе потрібен час. Іноді варто повернутися до розмови декілька разів. З іншого боку, визначте для себе ті сфери життя, в яких близька вам людина є, на ваш погляд, компетентною, тобто, чим вона може бути вам корисна. Можливо, нехай ця сфера буде простором для рекомендацій та порад, навіть непроханих. Наприклад, якщо ваша свекруха насправді дуже смачно готує, то нехай продовжує рекомендувати рецепти та нові способи готування. Це може бути справді корисним і дасть їй простір для того, аби почуватися цінною. Це, в свою чергу, позитивно впливатиме на ваші стосунки. Що робити, якщо ви помітили у собі бажання давати поради та робити це під час спілкування з оточуючими? Додайте перед порадою або рекомендацією просте питання. Чи можу я поділитися своїм досвідом? Або чи можу я розповісти своє бачення? Або хочеш знати мою думку? Маю пораду, хочеш, поділюся нею. Будьте готові почути відмову. Прийміть до уваги, що дивитися на ситуацію зі сторони завжди легше. Ви не знаєте багатьох факторів, не можете повністю бути обізнані про усі особливості та тонкощі ситуації. А отже, будь-яка ваша порада може бути просто неефективною. Пробуйте також прослідкувати за реакціями людини під час розмови. Чи справді вона уважно слухає вас, або ж просто перечікує, поки зможе далі продовжити бесіду. Якщо це просто ввічливість, то це не дуже потрібно ні вам, ні співрозмовнику. Подумайте про це. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей в ефірі.
0: Терапевтична п'ятихвилинка.

0: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте радіо «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
0: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
0: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза,
1: рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Не заради краси. Військові медики у харківському шпиталі почали використовувати ботулінну терапію для лікування поранених бійців.
1: Те, що прийнято називати уколами краси, бо ботулінотоксини розгладжують зморшки, у реабілітації поранених застосовують через той самий механізм. Ботокс розслаблює м'язи.
0: І тоді такі ін'єкції лікують больовий синдром після поранень, навіть фантомні болі після ампутації, головні болі, наслідки інсультів, коли тіло сковує спастика м'язів.
1: Де беруть гроші на ботулінотерапію військові медики, які результати вже бачать у пацієнтів, та кому найкраще допомагає така терапія? Про все це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Із палати на третьому поверсі шпиталю один за одним виходять двоє чоловіків. Обидвоє йдуть, спираючись на спеціальні металеві конструкції. Самотужки пацієнти не пересуваються.
0: Це Володимир та Федір. Вони обидвоє після інсультів реабілітацію проходять у шпиталі вже не перший місяць. Очільник відділення реабілітації та інтервенційної нейрорадіології харківського шпиталю Іван Дарій показує на руку пацієнта. Вона ніби скрючена. Розігнути кість він не може.
3: О, дивіться, ребят, а оце теж спастика.
4: Що таке людською мовою спастика?
3: Тонус, підвищений м'язовий. Тонус.
4: Вас як звати?
3: Посміхається.
5: Володимир.
4: Володимир. Володимире, що з вами сталося? Розкажіть, будь ласка.
5: Інсульт.
4: Інсульт? Інсульт. Як давно у вас інсульт був?
5: В январі.
4: В січні був. Ага. І оце ви досі відновлюєтеся?
5: Да.
4: А як інсульт стався? Що ви робили? На службі були?
5: Звісно.
4: Угу. А хто ви за фахом? За військовим? Ну, кулеметник, стрілець?
5: Кулеметник.
4: Кулеметник?
5: Вогнеметник.
4: Вогнеметник. А самі звідки?
5: Миколаєва.
4: Ага.
1: Говорить лікар Іван Дарій.
3: В правій півкулі головного мозку інсульт.
4: Угу.
3: Спочатку не було зовсім рухів в лівих кінцівках. І поступово численні цикли реабілітації відновили до рівня самостійного пересування, обслуговування себе. Але на даний момент є проблема з пастиками. Дуже сильно підвищений м'язовий тонус. І через це ми не можемо краще відновлювати пацієнта.
4: І в руці, і в нозі?
3: І в руці, і в нозі, так. Да. Тому що у пацієнта на даний момент рука дуже спрогресувала і майже повністю відновилася. Але через те, що м'язовий тонус схопив і не відпускає, ми не можемо ще більш краще її відновити. Тягніть на себе сильніше. І що? І що? І що? Тому що рука, бачите, в кулаці. А спробуйте розігнути пальці. Пальці не розгинаються, але в них є м'язова сила. І коли ми зробимо ботокс, бачите, спастика не дає цього робити?
4: Угу.
3: От та спастика тримає його. Це спастика. І тоді ми, рука буде розслаблена, ми будемо працювати на розгинанні. Таким чином вона стане більш випрямленою, має стати більш випрямленою, і це дозволить нам більш активно проводити реабілітацію.
0: Із ногами у Володимира та сама картина. М'язи спазмовані. Медики не можуть почати повноцінних занять із реабілітації через це.
1: Військовослужбовець Федір, який лежить в одній палаті з Володимиром, уже пройшов два курси ботоксу. І тепер ми бачимо, як помічник реабілітолога Олексій Науменко із спеціальним знаряддям вчить ходити Федора коридорами шпиталю.
6: Це називається метод інтенсивної реабілітаційної терапії. Ми йому даємо нагрузку під контролем АД і серця для того, щоб напрячь його мишці і заставити їх максимально працювати.
7: Оце ви в телефоні дивитеся його?
6: Його життєві показатели.
4: Федір у вас вже пройшов ботулінну терапію, так?
3: Два курси.
4: Угу.
3: Два курси, тому що перший раз, коли Федір до нас приїхав, у Федіра був по Ашфорту, це шкала, яка вимірює спастичність, м'язовий тонус, четверка, це максимальний бал. Я такого ніколи в житті не бачив. І ми спочатку перше зробили ін'єкцію ботоксову, ножку відпустило, але все одно там був виражений. Ми з ним займалися по високоінтенсивній технології відновлення ходи, норвезька техніка. От. Були успіхи, але все одно бачили, що стопа вивертається.
8: Видно, карма. Що? Кошмар було.
3: Так, підтверджую. Ще й пацієнт був лінивий на початку. Це було жахливо. Федір так лінився просто. Ну, це було
4: дуже тяжко. Важко.
8: Не тягнувся.
3: Ні в що не вірив. Не вірив, що піде. Не вірив, що буде ходити. І ну, був дуже демотивований. А потім уже в кінці прям такое. Уже я його зупиняв. Кажу, Федір, якщо треба відпочити, ти мені кажу.
4: Ну, він побачив результати, що це стало можливо. Правильно я розумію? Ви побачили, що ви стаєте на ноги і взялися і повірили в терапію?
8: Звісно.
3: А після другого ботокса він зробив перші самостійні кроки.
2: Станція Держпром.
1: Тож тепер на свою першу процедуру ботулінотерапії вирушає й Володимир. Санітар везе його у колісному кріслі на перший поверх. Тут уже чекають лікар Іван Дарій та медсестра, яка йому асистуватиме.
3: На цього пацієнта піде на руку 200 одиниць, на ногу 150 одиниць, 350 одиниць по старим цінам. Це, коротше, близько 21 тисячі гривень. Порухай трошки, щоб ми побачили. Ага, ой, отлично.
9: Я так от бачу.
3: Володь, укол. Кусь.
0: Під звуки тривоги Іван Дарій робить укол за уколом. Спочатку руку, потім і ногу. В одній руці в лікаря шприц із ботоксом, в іншій – датчик ультразвукової діагностики. Куди робити укол, він дивиться на моніторі апарату УЗД.
4: При яких захворюваннях і діагнозах працює ботокс? Коли ви використовуєте його? Для яких пацієнтів?
3: Це черепно-мозкові травми, поранення, інсульти, травми, захворювання спинного мозку. А ми застосовували нас у пацієнтів з післятравматичним головним болем, з мігренями, з хронічним головним болем. У всіх мало позитивний ефект. Застосовували при спастичності після ураження центральної нервової системи. У 3-4 мало позитивний ефект. При больових синдромах у пацієнтів з ампутаціями, пацієнтами з невромами, пацієнтами з ушкодженнями, травмами нервів. У всіх пацієнтів мало позитивний ефект.
4: А от, наприклад, якщо пацієнт з ампутацією, куди ці уколи робляться?
3: Це залежить від того, яка у пацієнта патологія. Ми даємо маркер пацієнту, даємо маркер, і він обводить зону, де болить. Ми робимо ін'єкції ботулінотерапії один на один квадратний сантиметр площею. І таким чином пацієнта ця ділянка знеболюється, і фантомний біль регресує.
1: Наступний пацієнт на ботулінотерапію прийшов уже своїми ногами. Сергій уже не лежить в шпиталі, його рани вже загоїлися. Але його і досі страшенно мучають болі в нозі.
0: Іван Дарій дає Сергієві ручку і просить обвести місця, де болить найдужче. Пацієнт обводить кілька ділянок біля пальців на нозі.
10: От це в основному
11: верхній кордон, покажіть.
10: До от це пальці.
11: Теж болить?
10: Так.
11: Да. А отут?
10: Поранення отримав 12-10-25 року. Були скиди от сюди, отак. Після чого скарги були у мене на болі стопня, ну, вся стопа, пальці, тобто от ця вся часть. Заприклад лікування дуже допомогло реабілітації, зменшилась боль практично на 50%.
1: Сергій показує шрами на нозі і каже, що йому ці ін'єкції дуже полегшили життя. Процедура триває недовго. Тут уколів довелося робити зовсім трошки.
3: Красава, Сергій, та ви сьогодні взагалі, я в шоці.
10: Ні, дуже допомагає от це.
4: Жінки знають, що ботулінотерапія – це дорого. А якщо треба такі великі м'язи, як руки і ноги, обколоти, це ж величезні гроші, правда?
3: Так, це величезні кошти, це велика фінансова затратня. Але дякуємо нашим німецьким другам, меценатам, колегам, дякуємо їм дуже. Вони надсилають кошти, ми купуємо ботулінотоксин і можемо використовувати його для пацієнтів з військовослужбовців безкоштовно абсолютно і маємо дуже-дуже гарні результати.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Дні меблі в Юск.
1: Тільки з 4 до 10 вересня.
2: Тиждень знижок до 50% на всі меблі для дому в Юск.
0: Не пропустіть. Обирайте дивани,
2: столи, дзеркала та багато іншого.
0: З величезними знижками. Подробиці на Юск.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Дні меблів в Юск.
1: Тільки з 4 до 10 вересня.
2: Тиждень знижок до 50% на всі меблі для дому в Юск.
0: Не пропустіть. Обирайте дивани,
2: столи, дзеркала та багато іншого.
0: З величезними знижками. Подробиці на Юск.ua.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Харкові. Радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: година. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Реклама на Радіо Накипіло.

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім Бог.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Говорить радіо Накипіло.
4: Human stories of love and life. Hate and death. Space. Outer

0: слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: 25 дітей та підлітків врятувала з окупації минулого тижня команда Save Ukraine. Українські прикордонники повернули під контроль 10 квадратних кілометрів на південно-Слобожанському напрямку. У Харкові встановлюють додаткові укриття. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 25 дітей та підлітків врятували з окупації минулого тижня. Кожен із них пройшов через психологічний тиск, залякування та спроби стерти ідентичність, повідомили у громадській організації Save Ukraine. Серед врятованих 18-річна Мілана, яку під погрозою відрахування зі школи змусили отримати російський паспорт. Увесь цей час дівчина жила в страху, адже неодноразово бачила, як озброєні окупанти хапали на вулицях молодих дівчат і вивозили в невідомому напрямку. 18-річного Андрія під загрозою штрафів змусили ходити до окупаційної школи, де окупанти вчили дітей збирати автомати та вербували до своїх училищ. А щойно юнаку виповнилося 18 років, принесли повістку з вимогою з'явитися до ворожого військкомату. 19-річний Валерій пережив кілька озброєних обшуків у своєму домі, а нещодавно отримав повістку з вимогою негайно стати на військовий облік. Для цих та ще 22 дітей окупація вже в минулому. Сьогодні вони в безпеці, проходять реабілітацію у центрах надії та відновлення, отримують підтримку психологів і допомогу з документами, щоб почати життя із чистого аркуша.
2: Новини з фронту.
1: Прикордонна бригада «Форпост» повернула понад 10 квадратних кілометрів української території. Як інформує Держприкордонслужба, у червні бригада прийняла власну смугу оборони на південно-слобожанському напрямку. За час бойової роботи під контроль українських захисників повернуто понад 10 квадратних кілометрів території. Знищено 118 військовослужбовців противника, ще 7 взяті у полон.
2: Харківщина.
1: У Малій Данилівці під час робіт з реконструкції водопровідної мережі знайшли 3 боєприпаси часів Другої світової війни. Вони лежали під дворами місцевих жителів, повідомив голова громади Олександр Гололобов. Усі небезпечні знахідки були обстежені та ліквідовані фахівцями ДСНС. Роботи з реконструкції водопроводної мережі планують завершити до кінця року. Реалізують проєкт за підтримки благодійного фонду. Проєктом передбачене облаштування пожежних гідрантів, а також окремих виходів для поливу газонів і дерев.
2: Харків.
1: Харків продовжує закуповувати додаткові захисні укриття для встановлення у місцях із підвищеною небезпекою. Наразі місто вже придбало 3 конструкції, ще кілька планують закупити, повідомив журналістам мер Ігор Терехов. Укриття планують встановлювати передусім у місцях, де існує підвищена небезпека та перебуває багато людей. Одну з нових конструкцій встановили у 5 хатках біля зупинки громадського транспорту. Цей район регулярно зазнає атаки FPV-дронів, тому там виникла необхідність у додатковому захисті людей. Ще одне укриття місто планує встановити біля одного з ринків, де перебуває багато людей. Також розглядаються інші локації. Міські власті планують поступово збільшувати кількість укриттів у межах наявного фінансування. Зазначу, що Харків одним із перших міст розробляв і випробував такі конструкції. Згодом відповідну проєктну кошторисну документацію передавали іншим містам, зокрема Херсону та Запоріжжю. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло. Відтепер на частоті 96.7.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора, блін. Вибачте, ми тільки що зараз будемо намагатися повторити, але вже, ну, вже звісно, не так буде яскраво, бо я натиснув кнопку, а вона не натиснулася. Менше з тим, це музичний бу-бу-бу, мене звати Олександр Сердюк, це на виходи на радіо «Накипіло», наша музична передача, де ми говоримо про музику. І не повірите, як я познайомився з цією людиною. Це було неважко згадати, це було 3 дні назад на лавці, така є культова лавка в місті Ужгород, і всі, хто про хавані знають, що таке лавка, там сидів такий приказ. Тоді ж я сів на бордюр, пан Антон каже, чого сидіти на бордюрі, то говорю, ну, у нас такий протест проти лавки, що, ну, нам просто впаду було йти, це було так, 2 метри до лавки, ми ж так гарно сиділи, розмовляли. І я кажу, Антону, давай запишемо подкаст. Він каже, може, не треба. Я кажу, ну, давай чуть подумай. І він сказав, окей. Ну, сьогодні йому нагадав, він теж сказав, може, не треба, я не публічна особистість, але біографія його дуже цікава, я думаю, буде цікаво послухати. А мені буде цікаво знову послухати все, таке, що ще я послухав ці 5 хвилин. І назавжди запам'ятати цей діалог знову. Привіт, Антон.
2: Привіт, Сашко.
1: Антон Дегтярьов.
2: Слухачі.
1: Більш відомий як Птах, або менш відомий як Птах. Неважливо, ви знаєте його, можливо, по проєкту «Птах Юнг». І ось зараз ми про це поговоримо, да. Антон. Бум-бум-бум. Ну, знаєш, перше питання хотів би запитати. Як у тебе все започалося з музикою?
2: Дуже неочікуване.
1: Мабуть, тебе хтось надоумав, мабуть, або дідусь, або батьки у тебе культурні, або як у тебе це сталося? Розкажи, будь ласка.
2: За Бог потроху. Дідусь, від дідуся мені в спадок дісталося фортепіано, на якому
1: серйозно?
2: Він сам не грав, але, ну, я не пам'ятаю точно самої цієї історії появи інструменту у нас вдома, але він був журналіст, тележурналіст, дуже добре знаний тут в Закарпатті, в нас в краї, тобто є ще люди, які з ним працювали, його пам'ятають. Mm-hmm. Ну, і там, якщо перетинаємось, то в особистих зустрічах обов'язково мені про це кажуть, це дуже приємно.
1: Було піаніно Україна, скоріше?
2: Піаніно Україна, звичайно, але незвичайне.
1: А другого сорту?
2: Прошу?
1: Другого сорту.
2: Другого сорту, так, блін, звідки ти
1: знати? І що, а як ти зізнався, що це другого сорту?
2: Ну, до нас приходив настроювальник фортепіано і пояснив, що це насправді не звичайна Україна, а типу Україна здорової людини, типу дуже крута, яка має всередині рояльну механіку, і по звуку вона набагато виразніша і багатша, ніж звичайні України фабричні, ну, хоча це теж фабрична ніби як, але вони такі прям якісь лімітована версія була, чи щось таке. Я не дуже сильно в темі, тому не ображайтесь, якщо я щось неправильно сказав. Я взагалі скрипаль.
1: А ти ще скрипаль?
2: Та ні, жартую.
1: Але наскільки я пам'ятаю, 4 хвилини назад ти сказав, що батько тебе грав в 70-х
2: так,
1: музику.
2: Так, батько в мене грав в 70-х, в часи своєї молодості. Ну, тобто, конкретно мене направили от саме по музичному напрямку вже батьки, по-своєму тату, по-своєму мама. Але, ну, теж, мабуть, важливо додати, що це не втілення мною батькових якихось мрій чи батькових амбіцій, оскільки, ну, гурти гуртами, да, він там пограв, тоді був популярний якраз дуже формат грання на весіллях і на весіллях.
1: Ти не пограв, до речі, жодного разу?
2: У мене був один випадок дуже крутий.
1: Блін, поговоримо.
2: Давай про це пізніше, але обов'язково запитаю. Я прям хочу про це розповісти.
1: Якщо я знову зараз, ні, все нормально, так? Якщо ми будемо кожен раз випадку.
2: Я слідкую за червоною лампочкою, не переживай.
1: Так, тепер хороший знак, так. Ну, і так я розумію, батьки тебе віддали в музичну школу.
2: Ну, так, далі у мене, в принципі, все так тривіально, як і у решти дітей, які також ходили в музичні школи, відбувалось. Тобто десь в 6, здається, чи ні, не, мабуть, в 7 років, да. Це вже був другий клас школи. Да, з 7 років мене віддали до викладачки. Викладачки, ну, на той момент, якби, дуже добре знаної і хорошої. Знову ж таки, варто згадати контекст, що це був початок 90-х років, і я уже зараз тільки розумію, наскільки батькам було нелегко знаходити таку можливість і там брати для мене додаткові уроки, але як я вже 5 хвилин тому казав, в мене добре виходило. Ну і тому, якби, для батьків це вартувало зусиль. Я думаю, що так.
1: Ну, ти не повіриш, але Я знаю, що ти грав в декількох гуртах на початку. Це був перший гурт, це був не один гурт, а декілька.
2: Так, то, мабуть, дуже багато про мене дізнавався інформації з неперевірених джерел. Так, було багато гуртів, ну, це в пубертаті, звичайно, що у кожного поважаючого себе металіста або нью-металіста мав бути гурт кращий, не один, ну, це був якраз мій випадок. Ну, якби, друзі, з якими я тусив цей час, тусив по музону, і дуже багато часу ми проводили, обговорюючи цей музон і так далі, прекрасно знали, що я фахово вчусь якраз.
1: А ви грали прям, ну, свою музику, да? Чи кавіріли теж на початку?
2: Для, ну, це важко назвати музикою. Це якась чого? Безкінечна імпровізація, аматорська. Ну, тобто
1: люди... записів не було, да? Чи є якісь записи вже?
2: Та де, ні, нема записів.
1: А як називалося? Знаєш, позавжди там дуже круті назви.
2: Ну, там багато із цих гуртів, їх реально було багато. Навіть не доживали до етапу...
1: Першого концерту.
2: Та якого концерту? Репетиції. Навіть до етапу знаходження назви для цього всього.
1: А, тобто ви просто пограли?
2: Ну, типу, ми ходили, там тинялися по репетиційним базам. Хтось там сьогодні барабанщик, а завтра він уже на басу грає. Mm-hmm. Типу, пробували. Хтось сьогодні вокаліст, а завтра він на барабанах. Mm-hmm. Ось. Ну, і клавіші були не на кожній базі, тому в мене була можливість попробувати там пограти і на гітарі електро, mm-hmm. і на басу, і на барабанах знову ж таки. Ну, тобто, це був такий тотальний хаос, але, ну, прикольно, що теж були інтенції, можливості.
1: Давай назви, які ти дійшло до назви. Є такі гурти? Вони завжди дуже класно звучать. І ні. Більше розумієш, більше
2: ні. Ні, на жаль, ні. Я знаю, що це було би прикольно, але ні.
1: Тобто,
2: ну, не тому, що я соромлюся, а просто, чесно кажу, от до стадії, що от ми гурти називаємося, ми так, ми навіть не доходили.
1: Тобто одразу з'явився дует. Тобто 15 років ти жив, потім 20.
2: А ні, звичайно. Птах-Юнг маєш на увазі? Ні, до Птах-Юнга там була довше інша історія.
1: Я розповідайте, будь ласка.
2: Встиг пограти свого часу як сесійний музикант із гуртом Green Grey. Встиг пограти був...
1: Серйозно? Да. Ти в Green Grey був?
2: Да, ну там довго була історія.
1: Ти вже коли в Київ приїхав, да? Так розумію.
2: Да, да, ну це вже було значно потім. Я вже поступив в академію київську і вже там якось
1: почав світитися.
2: Починав вже жити своїм життям. Ну, тобто, не те, щоб світитись, кілька моїх друзів, ну, як перший чи другий рік життя в Києві, я думаю, що всі себе так поводять, тримаються своїх. Ну, от у мене були якраз дружбани, з якими ми фактично одночасно переїхали, там хтось раніше, хтось пізніше, і з якими ми, по суті, як в Ужгороді тусили, так продовжували тусити і в Києві, тільки ще тісніше, оскільки весь такий більший ворожий Київ, звісно ж, нам треба якось гуртуватися ще активніше разом.
1: А в яку академію поступив?
2: Музична.
1: А, музична.
2: Київська музична академія.
1: Ти прям пройшов всі етапи, да?
2: Да, все тобто, по-чесному.
1: Тобто, я розумію, так 90-ті нас всіх травмували, і тебе ще добили стосунки Дізеля і Муріка, да?
2: Ну, тоді, мені здається, вони вже були якраз в таких паритетно...
1: Бо я знаю, там, ну, я бачив, як вони сваряться. Це
2: так, прям... так, вони не сварились вже, от те, що я застав, це були якраз такі вже професійні ділові стосунки, мабуть, щось таке.
1: Ну, тобто... Я так розумію, ти сесіонний був, ти просто приходив, робив
2: так,
1: свою
2: так,
1: справу.
2: Так, приходив, робив і до побачення. Але... Ну, почалося, як я туди потрапив. Потрапив я через дізелівські джемсейшени. Не знаю, наскільки вони знамениті. Знаменить, для мене знаменить. Це така, типу, вагома подія, серія подій там, в моїй біографії, оскільки...
1: Це правда. Там,
2: ну, там дуже багато музикант. Для мене усвідомлення прикольного прийшло. Що от вчишся ти, там, музшкола, потім коледж музичний, потім академія музична. Ну, і в моєму випадку я вчився все життя на виконавця. Я ні в якому разі не применшую роботу музичного виконавця і якби культурний внесок, але особисто для мене писати і створювати свою музику якось стало набагато прикольніше, ніж виконувати чужу. І мені здається, що хронологічно це співпало якраз з джемами дізелівськими, оскільки я там бачив багато людей мого віку, які не мають такого, скажімо, академічного бекграунду, як я, і виходить у них набагато прикольніше саме імпровізувати, якось жонглювати стилістиками і так далі. Ну, і тоді я почав до цього ставитися серйозно. Тобто ці джеми для мене були, типу, фактично, не знаю, як робота, грубо кажучи. Ну, тобто прийти туди, по-перше, переступити через себе і на публіку, там щось напартачити і наваляти.
1: Ну, плюс там всі музиканти такі стоять.
2: І
1: знаєш.
2: Плюс всі дуже круті музиканти, офігенно технічні, офігенно музикальні люди, там, хто нас на якому інструменті. Ну, і тут ще треба, щоб це все було а, цікаво, б, давало якийсь ще простір для розвитку, ну і це, щоб це ще було злагоджене. Тобто, ну, практика – це супер класно. От саме джемити – це супер круто.
1: І там він тебе побачив, каже, блін, давай.
2: Так, ну, типу, що я, типу, був мілкий, в міру нарваний, тому, да, мені здається, що ці риси він якось відмітив і такий, давай, типу, спробуємо. Ага. Ну, і для мене ж це теж був скачок зразу.
1: Ну, так, типу, умовно.
2: Високу лігу.
1: Так, ну, про птах Юнг ми поговоримо в другому блоці. Зараз у нас, як завжди, я поставлю тебе врасплох. Yeah. Був би тебе, якщо б я зараз на жабу знову натиснув, повторив би ще 10 хвилин цієї розмови. Але що б ти хотів, щоб наші слухачі послухали на цьому подкасті від тебе, ну, бажано українського артиста або артистку, будь-яку пісню, і вона заграє, просто ти скажеш, і от...
2: Потім. А ти маєш на увазі когось іншого виконавця?
1: Так. І потім наш Вітя Кондратов поставить тобі.
2: Вітя Кондратов, зараз я подумаю.
1: Ну, давай гурт, який тебе здивував. 2014-15 рік, можемо там поплавати. Може, Томато Джавс якийсь там, не знаю.
2: Ні-ні-ні. Ну, так, да, да, вони теж прикольні. Томато Джавс прикольний. І Кіпаса, який потім був після Томато Джавс. І є, слава Богу. Але хочеться щось із того, що називається андеграундища тих часів. Ну, у них потім почали з'являтися україномовні пісні, але тоді у них дуже багато
1: було
2: саме російськомовних. Це гурт «Людська подоба». Оце прям розрив тоді для мене був. Прям...
1: Я не чув, до речі, блін.
2: Серйозно? Це художник Толік Білов. І,
1: блін, клас.
2: Електронник Гоша Бабанський. Ну, там з ними ще була Яна, з ними ще був барабанщик Сашко, але ну, вони так, типу...
1: А яку пісню чи Вітя Кондратов сам обере?
2: Хай Вітя Кондратов сам обере. От у них, по-моєму, пізніше вже були україномовні.
1: Так що, Вітя? Ну,
2: коротше, у них класне все. Да, Вітя, задача з зірочкою, будь ласка.
1: Вітя, будь ласка, знайди нам. Людська?
2: Людська подоба.
1: Людська подоба. Пісня на твій смак. Вітя дуже любить, коли ми закидують, і він має послухати. Ти маєш послухати все і обрати найкращу пісню. Mm-hmm. Ну, я думаю, Вітя знає, що це за гурт, це я не до тьопа, тому таке. У нас вперше на радіо «Людська подоба». Вітя Кондратов, будь ласка, включи нам це.

0: радіо «Накипіло».
1: Так, Юн, як же ви зустрілись, два таких одиноких хлопця? Десь ходили, гуляли по Києву, чи так само джеми або
2: що? Ні, ще важливий момент. От бачиш, ну, він, типу, більш важливіший, можливо, ніж те, про що я раніше сказав. Але ще був такий гурт «Віранда».
1: Угу.
2: Ось, поки я працював у галузі продакшну, я познайомився з, тоді він був локейшн-менеджером Андрій Недобора. Який каже, у мене є гурт, і взагалі я, типу, музикою займаюся вже багато років, це локації, це таке, типу, щоб не мати з голоду і так далі. Ну, в принципі, як і всі ми. Але було би класно, от давай, я просто чув, що ти теж музикантом, щось робиш, типу, музичне, давай, може, до нас якось на репо прийдеш. Виявилось, що у них репетиційна база знаходилась тоді на вулиці Гончара, там же на вулиці Гончара знаходився офіс і у Green Grey, і студія їхня, там же знаходилась і локейшн-контора, в якій працював Андрюха, вищезгаданий Андрій Недобора. Ну, коротше, все от на цьому п'ятачку відбувалось, реально, типу, на куті Гончара і Ярослава Говалу. І я прийшов до них на репетицію, вони якраз грали
1: свою музику. Те,
2: ну, да, звичайно, свою музику, я стилістично намагаюся якось підвести, що я там почув ту достатню кількість нью-металу, яку хотів.
1: Ага.
2: І це для мене було якраз стимулом,
1: що спробував. Да?
2: А що?
1: Нью-метал тебе не відпускає?
2: Не відпускає все життя, ти що? Дай Боже, життя нью-металу.
1: Ага, і ти такий кажеш, я би з вами теж, да, пограв. Чи це не було
2: спробування? Так, що давайте спробуємо і так далі. Ось, і там на гітарі уже давно, ну, власне, незмінним, ну, тобто, гурт «Віранда» теж там своєю історією, вони сформувалися, по-моєму, ще тоді, коли я навіть не думав, що буду займатися музикою. І от незмінно Андрій і Володимир Бабушкін, який в результаті став частиною «Птах Юнг», був там на гітарі. Ось, ну і це була якраз любов з першого погляду. Ну, що весь такий вов.
1: Це який рік взагалі?
2: Це якийсь, мабуть, 2008 чи 2009, щось таке. Може, 10-й.
1: А, це прям ще раніше було до.
2: Так, так.
1: Ого. А і коли Юнг з'явився?
2: Сорі, ні, це був не 10-й, це був скоріше 12-й, да, я думаю, так.
1: І Юнг де з'явився в. Чуть-чуть пізніше, так?
2: Птах Юнг з'явилися вже в 16-му.
1: Тобто ви 3 роки потинялися один без одного, так? Віранда, так розумію, розпалася?
2: Ні, віранда не розпалася. От віранда якраз – це той фенікс, який взагалі ніколи не розпадеться. Тому що він розпадався мільйон разів збирався в тій чи іншій, в тій чи іншій формі.
1: Прикольно.
2: Ось, тут якраз у мене є віра, що колись віранда в тому чи іншому вигляді станеться.
1: Клас.
2: Ну, бо це, типу, історія їх життя, історія їх існування. Ну, їх, кажу, їх, тому що я дуже не впевнений, що це буде зі мною. З огляду там на різні обставини, в першу чергу дистанція.
1: Ага.
2: Ось, але з «Вірандою» в якийсь час ми пограли, у нас були навіть виступи, от що там виступи були, і в самих різних місцях, і в якихось зовсім нікому невідомих, я взагалі здивувався, звідки там люди взялися, але були, слухали навіть. Ну, коротше, це теж було прикольно по-своєму, воно в такому для мене якомусь дивному такому от справжньо-андеграундному настрою. І ні в кого немає грошей, тільки суцільні ідеї, якісь амбіції, ні в кого немає
1: це
2: можливостей.
1: Да.
2: Але коли є ідея, то можливості з'являються. Ну, воно якийсь такий безкінечний, просто сумасшедшої сили ентузіазм. Але, ну, да, в результаті це привело до того, що ми познайомилися з Вовчиком і так.
1: І знімати, ви перейшли в щось незрозуміле абсолютно для всіх досі.
2: Неочікуване, скоріше, так.
1: Ага. Причому, да, я послухав трішки, я такий, вау, як я міг...
2: Спілкування ми не втрачали. От саме музично, да, там Андрій більше зайнявся своєю роботою, ага. Вовчик зайнявся своєю роботою, він взагалі на будівництвах тоді працював електриком. Ну, якось от після Майдану ще був такий рік, що я там займався своїми птахами і так далі, може навіть два. А потім якийсь момент, кажемо, слухай, так ти ж класний гітарист, типу, в тебе офігенні, є там речі свої сольні, давай ми ж якось на студії зберемось вдвох, просто в наушниках собі, пограємо просто в задоволення. Ну, от таким чином і з'явився Птахіунг. Чуть ли не на першій репетиції ми там записали якихось...
1: 127 пісень.
2: Ну, не 127, але таку, насправді, вагому кількість речей, які були утворені частково з Володіних напрацьовок, частково з моїх. Воно якось так все поєдналось, і бас ми після першої репи маємо там біля 10 треків.
1: А хто у вас перший... Давайте, хто запропонував перший зробити музику для кіно? Як розумію, це теж цей період? Чи ти вже робив чуть раніше?
2: Це моя давня мрія.
1: Ага.
2: Я ще з дитинства, я не знаю, там чуть ли не з «Короля Льва» був дуже сильно захоплений саме кіномузикою. Тому в мене це йде таким прям лейтмотивом крізь все життя.
1: Угу. Бо вже дуже багато фільмів. І з «Птахом» ви зробили, і окремо...
2: А з «Птахюнг» ми зробили два.
1: А, два, да? Тобто далі це все твої вже, так розумію.
2: Документальних кіно і одне документальне кіно німе архівне для за замовленням центру Довженка.
1: Ага, це був такий класний період, коли музиканти робили музику для Довженка.
2: Прекрасніше, да, так, да. Так, це просто геніальна ідея, насправді, і там і я сольно робив музику, і Птахюнг ми робили, потім ще виникла ідея проєкту, я побував у 18-му році після програми для кінокомпозиторів Envision Sound, організованої, знову ж таки, центром Довженка в співпраці з Британським інститутом. Мав змогу побувати в Лондоні на програмі теж для саунд-продюсерів, кінокомпозиторів. Познайомився там з прекраснішим музикантом Робіном Едвардсом, валійцем за походженням. Ось, і виникла ідея зробити втрьох. Це, ну, я не знаю, короткометражного кіно, мабуть, в 20-х роках не існувало такого поняття, але да, це був фільм теж, ну, такої пропаганди здорової людини про Дніпровську ГЕС на півгодини. І ми робили, по суті, як ми Птахюнг в співпраці з Робіном Едвардсом. Тому я думаю, що да, це може бути ще один архівний фільм. Ну, виходить, два документальних сучасних кіно і два документальних архівних, які ми зробили як Птахюнг. Ось.
1: Клас, вас, я бачу, ти перебив. Це потім ще, це ж об'єкт оцей польський, це ви ще з Птахюнг робили, чи ти вже окремо робив?
2: Так, якось ти нагадав. Так,
1: так, це ж ви ще на Санденс.
2: Так, там була трошки інша історія. Тобто це було не замовлення, це був фестиваль короткого метру в Києві. І... Ну, в спілці, як же ж вона називається? В будинку кіно. О, вибачте, будь ласка. Це був фестиваль, де в рамках цього фестивалю також була частина програми, щоб музичний виконавець, гурт чи гурти також озвучили в напівджемовій формі якийсь фільм і виконали саундтрек вживу. І тоді в програмі цього фестивалю був фільм, власне, який називався «Об'єкт» Поліна Скібінська. Так. Ми обрали цей фільм із переліку, зробили для нього річ, яка в результаті отримала відповідну назву «Об'єкт». Ось. І потім цю записану річ поклали на кіно. Ну, власне, тоді в рамках цього фестивалю ми все виконали, да, там, відіграли. Поклали цю музику, скинули по лінії. Вона каже: «Вау, чуваки, ну, взагалі-то я не планувала для цього кіно ніякої музики, але, ну, те, що ви зробили, це круто, тому якщо ви окей, то хай так і буде».
1: Вау.
2: Да. І... Потім вона ще зверталася з іншим своїм фільмом до нас, але якось, я так зрозумів, що їй не дуже сильно зайшло те, що ми зробили, тому що вона більше до нас не поверталася. Ну, можливо. Ну, це теж така європейська етика, знаєш, що ти... через різність культурних кодів не завжди можеш бути впевнений, чи так це те, що написано тобі, людиною. Ну, вона тоді сказала, що вибачте там за ваш витрачений час, але я потім вже зрозуміла, що все-таки цей фільм має бути без авторської музики, бо ну, він трошечки типу, збиває з пантелику. Музика збиває з пантелику глядача, тому давайте залишимо так. Я не знаю, чи той фільм все-таки вийшов з музикою, але іншою, чи дійсно він вийшов. Що без музики мені вже не відомо.
1: Чи який перший фільм ви озвучили? Або ти робив музику?
2: Я робив музику, це ще був, здається, 14 чи 15 рік. Я от точно не пам'ятаю. Це фільм «Больничка». Ага. В англійській він називається «Hospital».
1: Ага.
2: Це... Робила, знову ж таки, от, знайома тих часів от, із цієї от, електронно-музичної тусовки Оксана Кайзміна, режисерка, теж сказала, що ну, я там з музикою ніколи не співпрацювала, але ми, я знаю, що ти такий, типу, ну, мені це запам'яталась характеристика, вона каже, що ти хай-файний чувак, а мені для цього фільму потрібен якраз максимальний лоу-фай, тобто щось таке пришелепкувати, дурнувати, але ну, вдалося в результаті і лоу-файність, яку вона хотіла там використати, і хай-файність, яку мені хотілося. Так. А, і тоді ж ми, до речі, для титрів музику робили в співпраці разом з «Людською подобою». По-моєму, вийшла дуже непогана річ. Так.
1: Зараз скільки взагалі на твоєму вже рахунку? Більше 20-30 фільмів?
2: Більше 10.
1: Більше 10.
2: Точно не скажу тобі скільки. Ну, не через те, що їх так багато, а через те, що якось рідко думаю.
1: Так. В кінці другого блоку ми ще закінчимо вже історію про Юнга і птах. Звісно, як завжди, повсюди з'являється Олександр Міхет. І я так розумію, ви грали живцем на його презентації,
2: так? Так, так. Це була презентація збірки «Мороки».
1: Угу.
2: Ну, це теж от такий формат, який там...
0: Фестиваль «Ключ до Харкова» від Накипіло з Алікою Піхтеровою.
3: Привіт, любі друзі і подруги. Це прямий етер, це включення з ярмарку локальних брендів, що відбувається у Друці, в серці Харкова, в дуже мальовничому районі. Це Гончарівка, це оспіване, таке поетичне дуже місце. І страшенно рада звучати нині для вас. Ми будемо включатися з нашої події, яка триватиме аж до 9-ї вечора, щогодини. Тож налаштовуйтеся на хвилі радіо Накипіло, якщо з якоїсь причини ви не змогли потрапити сьогодні, то трошечки якусь частинку цього міроприємства ви зможете отримати ось так через ваші вуха та наші серця, які будуть промовляти до вас. Стартуємо, власне, вже півтори години триває наша подія. Велелюдна подія, я вам так скажу. Я думаю, що ви трошки до вас долітає цей гамір, цей сміх, це спілкування. Дуже приємно бачити таку кількість людей, яким відгукується наша подія. Тут дуже багато різних цікавезних сьогодні міроприємств. Я вам про це ще трошечки згодом розкажу. Але спершу поспілкуюся з однією з рушійних сил цієї події, з організаторкою, з менеджеркою спільноти «Накипіло», з душею, серцем нашого колективу. Що там казати? Альона Холодова, привіт!
4: Привіт, привіт, Аліко, привіт усім.
3: Так, власне, розумію, що мало часу у тебе, бо ви тут кружляєте постійно та дбаєте про те, щоб всім було комфортно. Дуже багато подій, дуже багато брендів. Говорили з тобою вчора та, про те, що взимку це була така ідея на папері, а зараз це все реалізовується. Розкажи про цей шлях трошки. Чи вірила ти в те, що це так реалізується все ж таки?
4: Так, насправді це так дуже цікаво виглядає, коли справді з якихось нотаток, з ідеї в Google Docs ти бачиш, як воно зростає. І хоча це одноденна подія сьогодні, але підготовка була протягом місяця, навіть півтора місяця. І це постійна комунікація з нашими партнерами, з локальними бізнесами, які в цій нашій програмі «Лояльності ключ до Харкова». Це планування активності, які сьогодні у нас тут майстер-класи, лекції. Це просто шедеврально бачити, як все пахне, світиться, кава вариться, булочки тут продаються, хендмейд, майстерки, лекції, словом, все несеться. І да, якщо так розказувати і від самого там початку, як з'явилася ця ідея, по ходу того, як ми поповнювали цю нашу програму лояльності бізнесами, я комунікувала з різними підприємцями, власне, шукала максимально різних людей, тому що ідея така, щоб ті, хто підтримують нашу медіагрупу на рівні Курбас, Шевельова, Бухгетти, Харків, і вони автоматично отримують доступ до ключа до Харкова, вони, ну, ми хотіли би, щоб ці люди могли, маючи ключ до Харкова, закривати всі свої базові потреби. І, ну, для нас базові потреби — це, звісно, і десь це якийсь смачний смаколик, якась смачна кава, чай, але це подекуди і піклування про здоров'я, про своє, про близьких, про своїх котиків, песиків, кроликів так само. Це якісь подарунки один одному. І якраз ми зібрали в цій програмі максимально різні сфери бізнесу, підприємців, які створюють продукти в Харкові, які надають різні послуги саме в Харкові. І комунікуючи з різними цими людьми, ми якось так, з колегами обговорювали, що було б класно якось їх от в офлайні всіх зібрати, якийсь такий, ну, двіж просто зробити, бо, ну, цього, направду, дуже не вистачає зараз. І я, направду кажучи, не очікувала такого відгуку від партнерів, які, ну, вже вони, власне, будуть партнерами нашими вже після фестивалю, тому що ми не очікували, що така увага буде від багатьох саме бізнесів, щоб вони хотіли долучитися до нашої програми. Тому що, по-перше, ми всі розуміємо, що подій такого плану давно не було в Харкові. І є великий запит на майданчики. На майданчики, де от ця сама спільнота, спільнототворення, воно би відбувалося. Тобто тут, насправді, ми і виводимо нашу спільноту на Кипілівську офлайн. Власне, ми розказуємо про себе, хто ми є, хто є в спільноті на Кипіло, і так само ми запрошуємо людей, які вже є частиною нашої спільноти, сюди, хто має ключ до Харкова чи не має ключа до Харкова. Вони так само можуть тут познайомитися ближче з нашими підприємцями, спробувати в офлайні їх подивитися. І так само харківці, які знають на Кипіло, але, наприклад, не знають, що у нас є спільнота, не знають, що є ключ до Харкова, але знають про ці бізнеси локальні, до яких вони можуть заходити мало не щодня, але не знати, що, наприклад, вони можуть отримувати якісь приємні знижки на постійні основі, заодно підтримуючи і нашу медіагрупу, за що ми щиро вдячні, що люди дійсно розглядають таку для себе можливість щомісяця. А ці бонуси, всякі спецпропозиції, які ми постійно намагаємося вигадувати з нашими партнерами, це така своєрідна подяка людям за те, що вони підтримують нас і підтримують загалом людей, які залишаються в Харкові, працюють, створюють, креативлять, і от зараз на фоні щось грають, смакують. І так, коротше, це просто неймовірні відчуття, коли ти всередині отак от виринаєш з усіх цих Google табличок організаторського цього кіпішу, бачиш, як просто люди радіють тому, що вони тут зараз. І от прямо от щиро радію тому, що вони сьогодні цей день проводять тут. Це офігенно. Тому до 6-ї вечора ще можете приєднатися.
5: Так, долучайтеся. І організована також музична сцена. Про це ми ще окремо потім поговоримо, бо ми з вами сьогодні цілий день будемо разом. Але, ти знаєш, для мене особистим подивом було те, що у нас так багато всього. У Харкові ми ніби завжди робимо про харківські бізнеси і матеріали, і ми спілкуємося з підприємцями, які повибивали їм скло, винесло двері обстрілами, вони все повставляли назад, працюють, і це такі підприємці, які викликають щире захоплення. Але все одно для мене було подивом, що так багато. Ти, коли та формувала ці списки, коли ти бачила, скільки людей відгукнулося, мала такий шок, чи це було сплановано і зрозуміло?
4: Насправді, сьогодні буквально я відбігла від стійки реєстрації, бо сьогодні в основному мене можна знайти там, відбігла від стійки реєстрації і бачила, що у нас 335-7 людей реєструвалося, і, власне, є люди, які просто проходять повз друк і бачать, що тут щось відбувається, заходять і такі: «Вау, а у вас тут що, фестиваль?» Ну, тобто, дійсно, я не очікувала, що буде, ну, аж настільки. От останні кілька днів дуже прям напливом. Звісно, там і партнери на своїх сторінках анонсували. У нас же по програмі якраз і активності для дорослих, для дітей. Так само, ну, активно, в принципі, партнери відгукнулися, підтримали, анонсували у себе. Тому, да, насправді тут... Мені здається, що це вчергове показує, що дійсно люди, які хочуть працювати, створювати щось, нести корисне, потрібне, вони це будуть робити за будь-яких умов, наскільки б це важко не було. І це титанічний труд. Я просто інколи, я щиро дивуюсь тому, як деякі підприємці, вони просто наступного дня Вони просто продовжують працювати, бо вони розуміють, що це найкраще, що вони роблять. Вони створюють, не знаю, мають якусь арт-майстерню, або мають театр, або випікають щось смачненьке, щось готують, відшивають. Не знаю, вони лікують, вони допомагають людям. І, ну, це неймовірно бачити, як вони дійсно, і вони готові будь-що. Насправді, коли формувалася програма, партнери активно пропонували самі активності, тобто те, що у нас сьогодні є, наприклад, і школа Орбіта, і Teens Academy, це освітня школа Орбіта, і Teens Academy, це освітня сфера, скажімо так, освітні послуги вони у нас представляють, і якраз партнери

0: не знаю, поробити фоточок в нашій фотозоні, подивитися, так само у нас лекції для дорослих, є якісь цікавинки. Тобто, насправді, багато партнерів, так само от Wellness House, реабілітаційний центр, вони самі запропонували, що ми можемо привезти, принести масажний стіл і... якщо люди захочуть перевірити, да, там поставу спину, якщо, ну, дійсно, у багатьох людей може просто не вистачати часу на себе, спробувати щось. А тут вони можуть прийти за один день, попробувати багато різних активностей, різних майстер-класів, да, і побачити, що дійсно зі знижками, з ключем до Харкова, на постійній основі це може подекуди бути вигідно для них, тобто підтримувати бізнес, підтримувати нашу медіагрупу і мати класний перевірений сервіс постійно під рукою.
1: Так, і, власне, поки ти говориш, ми ж в самому вирі подій сидимо, і тільки ти згадала про дітей, я прям бачу, як ідуть батьки, і всі з дітьми, тобто тут всі знаходять собі місце, а про велнес взагалі у них найцікавіший, як на мене, куточок, бо вони показують людям якісь базові навички з фізіотерапії, там, як себе привести до ладу, якщо там щось заболіло, і у нас тут і руханки, і активності, і лекції, і можна познайомитися з різними там керамічними виробами, долучитися до майстер-класів. Словом, тут безкінечно просто можна зайти сюди, як в Нарнію, і блукати, і ходити, і щось нове для себе пізнавати. У мене до тебе таке питання, як до людини, яка займається спільнотою безпосередньо. Ми багато там після повномасштабного вторгнення говоримо про те, що оці умовні бульбашки, які у нас раніше були, вони порозпадалися, ми об'єдналися, бо чинити опір легше, коли ви всі разом. І от для тебе, як для людини, яка є в спільноті, яка допомагає тому, щоб вона жила і функціонувала, що таке спільнототворення взагалі?
0: Це дуже широке поняття. Дійсно, спільнототворення саме по собі, як на мене, це можливість, по-перше, бути не одиноким, не лише в своїх якихось труднощах, бо чомусь ми так, може, за звичкою, не знаю, людям не вистачає, бракує підтримки, коли саме з якимось негативом це пов'язано. Тобто хочеться якоїсь підтримки, коли не вистачає сил на щось, не вистачає часу або якесь розчарування. І коли ти якби не один в цій біді, воно ніби ту біду переживати легше. Але насправді бути в спільноті можна і потрібно заради створення чогось нового, класного, позитивного. Це просто бути. Насправді в нашій накипілівській спільноті дуже цікаво бачити, що подекуди є люди, які активно відписують в нашому чатику, завжди за будь-який кіпіш, коли ми там кличемо збиратися в нашому прес-центрі, подивитися гонки Формули-1, пограти в настолки або на якісь наші онлайн лекції для спільноти, да, на фестиваль сьогодні. А деякі люди проявляють себе уже в такому більш персональному спілкуванні, можуть ділитися своїми якимись уподобаннями, думками, якимись ідеями для контенту, наприклад. На загал вони можуть не писати цього, але поділитися. Або поділитися, наприклад, своїми якимись, просто в розмові навіть, подекуди виринає так, що чимось цікавиться. І якби ми не почали розмову про це, то у нас би, наприклад, не виникла якась активність вже потім для спільноти. Тобто інколи людині, яка вже потрапляє в спільноту, потрібна людина, яка би з нею щось обговорила, якось от показала, що дійсно ця зацікавленість, ця, не знаю, навичка, або те, що ви робите, це ж класно, це можливо, можна було б спробувати разом щось провести, показати. І насправді у нас так виникло, що у нас є от сьогодні прекрасна партнерка наша з ключа до Харкова, бренд Ave Close, Анастасія, вона створює дуже класний, такий прикольний бренд одягу в неї, дуже прикольні там і сумочки, і різні шопери, і одяг різний верхній, дуже класно виглядає, і насправді так вийшло, що про неї розказав

0: чоловік, який от її чоловік, власне, він в спільноту сам потрапив з нашого, з одного з наших івентів. Він ходив з цією, виношував цю думку, чи може йти в спільноту, чи не йти. І десь там через пару тижнів доєднався до спільноти, потім побачив, як у нас прикольно, різні якісь активності проводяться і для учасників спільноти, плюс як ключ до Харкова. Розказав про ключ до Харкова з своєї дружині, власне, і так ми познайомилися, і отак ще й поповнюється, да, у нас і партнерська мережа, тобто ти ніколи не знаєш, якось куди взагалі ці шляхи спільнотівські можуть привести. І дуже класно, що людям просто деяким відгукуються, да, там, нехай навіть ми можемо нічого, там певний проміжок часу нічого не проводити активно, якихось подій, а деякі люди з тих відгуків, що я чула, принаймні, кажуть, що ну просто класно вас підтримувати. Просто хочеться підтримувати. І от та, для людей бути в спільноті, це не завжди активно інколи щось включатися. Якщо ти хочеш, ти можеш. І ми тільки будемо раді таким активностям. Але так само ми раді, коли люди просто щиро виказують свою підтримку, да, там не тільки донатом, але і словом підтримують. І просто дякую за те, що ми є, за те, що є така спільнота. Бо насправді, ну, я бачу, що це дуже потрібно. Такого дуже не вистачає. Ну, в Харкові, мені здається, дуже не вистачає такого.
1: Так, і взагалі, мені здається, що наша спільнота – це якраз і не про якусь фінансову підтримку, а це про таку повну та підтримку, обопільну, теплу, і в чатіку теж завжди дуже приємне спілкування, якесь досить часто якісь занурення. Я не місцева, я не з Харкова, я живу тут лише там 12 років всього-навсього. І коли я чую там про якісь історії, там про Черчилль, чи про те, що було там на початку нульових, мене це так вабить, мені це дуже цікаво все дізнаватися, і тут збираються різні динозаври, а різні там такий молодняк слухає це все, теж захоплюється. Ну, словом, у нас тут різні мікси відбуваються. Тож долучатися до спільноти накипіло. Я нагадаю, що ми сьогодні мовимо наживо з ярмарку локальних брендів, і, власне, ідейна натхненниця і людина, завдяки якій, ну, в тому числі, та це все одно робота команди, але це така рушійна сила. Альона Холодова зі мною сьогодні говорила. Я сподіваюся, що її напіввтомлену або повністю втомлену ми після завершення цього ярмарку ще почуємо, підіб'ємо підсумки. А я нагадаю, що ми будемо включатися щогодини о 15:30. На нас також чекайте. Дякую тобі, Альона.
0: Дякую, дякую. Приходьте на фест до вечора, і ввечері обов'язково на концерті. Чекаємо на вас.
1: Чекаємо. Всім па-па.

колись. Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось?

0: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: людина. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: 25 дітей та підлітків врятувала з окупації минулого тижня команда Save Ukraine. Українські прикордонники повернули під контроль 10 квадратних кілометрів на південно-Слобожанському напрямку. У Харкові встановлюють додаткові укриття. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 25 дітей та підлітків врятували з окупації минулого тижня. Кожен із них пройшов через психологічний тиск, залякування та спроби стерти ідентичність, повідомили у громадській організації Save Ukraine. Серед врятованих 18-річна Мілана, яку під погрозою відрахування зі школи змусили отримати російський паспорт. Увесь цей час дівчина жила в страху, адже неодноразово бачила, як озброєні окупанти хапали на вулицях молодих дівчат і вивозили в невідомому напрямку. 18-річного Андрія під загрозою штрафів змусили ходити до окупаційної школи, де окупанти вчили дітей збирати автомати та вербували до своїх училищ. А щойно юнаку виповнилося 18 років, принесли повістку з вимогою з'явитися до ворожого військкомату. 19-річний Валерій пережив кілька озброєних обшуків у своєму домі, а нещодавно отримав повістку з вимогою негайно стати на військовий облік. Для цих та ще 22 дітей окупація вже в минулому. Сьогодні вони в безпеці, проходять реабілітацію у центрах надії та відновлення, отримують підтримку психологів і допомогу з документами, щоб почати життя із чистого аркуша.
2: Новини з фронту.
1: Прикордонна бригада «Форпост» повернула понад 10 квадратних кілометрів української території. Як інформує Держприкордонслужба, у червні бригада прийняла власну смугу оборони на південно-Слобожанському напрямку. За час бойової роботи під контроль українських захисників повернуто понад 10 квадратних кілометрів території. Знищено 118 військовослужбовців противника, ще семеро взяті у полон.
2: Харківщина.
1: У Малій Данилівці під час робіт з реконструкції водопровідної мережі знайшли 3 боєприпаси часів Другої світової війни. Вони лежали під дворами місцевих жителів, повідомив голова громади Олександр Гололобов. Усі небезпечні знахідки були обстежені та ліквідовані фахівцями ДСНС. Роботи з реконструкції водопроводної мережі планують завершити до кінця року. Реалізують проєкт за підтримки благодійного фонду. Проєктом передбачене облаштування пожежних гідрантів, а також окремих виходів для поливу газонів і дерев.
2: Харків.
1: Харків продовжує закуповувати додаткові захисні укриття для встановлення у місцях із підвищеною небезпекою. Наразі місто вже придбало 3 конструкції, ще кілька планують закупити, повідомив журналістам мер Ігор Терехов. Укриття планують встановлювати передусім у місцях, де існує підвищена небезпека та перебуває багато людей. Одну з нових конструкцій встановили у 5 хатках біля зупинки громадського транспорту. Цей район регулярно зазнає атаки FPV-дронів, тому там виникла необхідність у додатковому захисті людей. Ще одне укриття місто планує встановити біля одного з ринків, де перебуває багато людей. Також розглядаються інші локації. Міські власті планують поступово збільшувати кількість укриттів у межах наявного фінансування. Зазначу, що Харків одним із перших міст розробляв і випробував такі конструкції. Згодом відповідну проєктну кошторисну документацію передавали іншим містам, зокрема Херсону та Запоріжжю. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло. Відтепер на частоті 96.7.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так і знає.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Алікою Піхтеровою.
1: Друзі, вітаю. На годинку 15.30 ми знову мовимо наживо з ярмарку локальних брендів, який відтворює вся наша велика і дружня медіагрупа «Накипіло». І спільно, звісно, що із нашою спільнотою, даруйте за таку тавтологію, втім тут вона, як ніколи, влучна. І нагадаю про те, що наша програма сьогодні як розпочалася о 13.00, так вона і до 21-ї години триватиме. Можна познайомитися з різними дружніми нам підприємцями. Йдеться і про кав'ярні, чайні, пограти в настолки, зайнятися розписом керамічних виробів, можна поплести сітки, можна навіть зайнятися своїм фізичним здоров'ям, взяти такий майстер-клас, поговорити з реабілітологами. Декілька порад, можливо, та це стане якраз таким спусковим гачком до того, щоб почати про себе піклуватися і приділяти собі більше уваги. Власне, дуже-дуже багато всякого різного. Якраз зараз паралельно відбуваються лекції. Кожна людина може знайти собі сродну працю і якусь ідею, яка буде до душі. Ну, принаймні, ми намагалися зробити саме так. А в 18-й годині розпочнеться знайомство зі спільнотою «Накипіло». І ми часто говоримо, і, власне, 14.30 ми говорили з менеджеркою нашої спільноти Альоною Холодовою про те, що це нам можливо кожна людина, спілкування, таке занурення, бо всі люди такі непрості, цікаві, непрості в гарному сенсі, тому що вони чимось таким цікавезним займаються, і можливо, це таке спілкування, яке допоможе людям знайти своїх, об'єднатися та і ще таку розширити спільноту ще дужче. І, власне, хочеться почути голоси і представників нашої спільноти. І от зараз переді мною сидить одна з таких прекрасних представниць. Це Дар'я Міробєт, вона ветеранка, учасниця нашої спільноти, героїня мого інтерв'ю, я сподіваюся, не останнього. Дар'я, дуже рада тебе бачити.
2: Вітаю, Аліко.
1: Ну, розказуй. Як тобі взагалі? Який в тебе настрій? Ти прийшла, нападу соціофоба з тобою не сталося?
2: Слухай, ну спочатку я трохи заблукала, бо погано читала, напевно, програму і карту. От, але коли потрапила на потрібний поверх, то тут прям вау, скільки багато всього. І дуже важко зрозуміти, куди саме ти хочеш потрапити. І, до прикладу, я розписувала тарілочки в Хельга Поттері, і на той момент, коли ми вже зібралися, сиділи, пані з майстерні сказали, що більше 100 реєстрацій було для тих, було з тих людей, хто хотів би цим зайнятися. От. Але змогли потрапити лише 15, і класно було бути в числі цих людей. Це до того, наскільки багато тут зібралось людей, і наскільки багато класних і свідомих людей навколо себе зібрала спільнота «Накипіло» сьогодні, і це прям дуже класно.
1: Якщо говорити про таку функцію спільнототворення, ми про це якраз і теж із Альоною згадували. Для тебе зараз бути дотичною до спільнот, підтримувати своїх, підтримувати в тому числі локальні медіа. Чому тобі видається це важливим, особливо коли ми про регіони говоримо?
2: Ну, по-перше, я для мене те, що людина читає «Накипіло», це вже показник того, що з цією людиною може бути щось спільне, бо я розумію, що ця людина знається на якісному контенті і надає перевагу медіа, які дійсно дбають про те, що вони записують, що вони публікують, і це дуже важливо. Та що, тут сьогодні супер класно. От. І я дуже рада, що є такі події, які можуть дійсно допомагати розвивати медіа і розвивати спільноту читачів не в Києві, а не в великому місті, а в містах на периферії, скажімо так, де цього дуже часто може не вистачати.
1: Для тебе, як для людини з військовим бекграундом, це відчуття спільноти і підтримки спільноти, погляд на це змінився після того, як ти, власне, вдягнула форму?
2: Мені стало дуже важко в цивільному житті, насправді, після звільнення, бо ти постійно хочеш назад і не почуваєш себе на своєму місці. От, тому шукати якісь осередки, які тебе поєднують чимось, або коли у вас спільні погляди, Це дуже класно. Я не можу сказати, що я прям супер почуваюся на своєму місці в цілому, типу в цивільному житті, але я стараюся адаптуватися, і от сьогоднішня подія одна з таких, бо тут, до прикладу, можна і локальні бізнеси підтримати, і що дуже класно, і що теж говорить про попит. Ми підійшли на стенд з плетінням сіток від Щесника, і наших рук було забагато. Нам сказали, приходьте пізніше, бо в нас дуже багато людей. І це, ну, вау, це супер класно, це гарна нагода для тих, хто з якихось причин не доходив до цього поплести сьогодні, познайомитися з цим. І дуже класно, що подібні події, вони не лише про те, щоб да, зібратися і потусіти, і побачити своїх, а й заради того, щоб там збирати донати, щоб долучатися буквально руками до того, щоб допомагати війську. І це дуже кльово, я вважаю.
1: Так, до речі, у нас тут повсюду розклеєні QR-коди. Ви можете підтримати наші, ну, власне, ті бригади, представники яких сьогодні тут є. Звісно, що вони є тут як відвідувачі, як музиканти. Тобто ми всі є одна велика спільнота. І ми тут намагаємося бути максимально корисними із кожної події, звісно, що витискати якомога більше для того, щоб допомогти нашому славетному війську і далі жити в українському Харкові і проводити ось такі події. Подія дійсно велелюдна, і після шостої теж долучайтеся, приходьте, бо крім знайомства зі спільнотою, також буде кінопоказ від Накипіло, а також після цього концерт. І концертна програма складатиметься з виступів декількох гуртів. Якщо ви ще не знаєте, то я вам і не буду розказувати. Я вам просто скажу, що це дуже класні харківські гурти, які, на жаль, зараз вже не так-то просто і почути через те, що більшість цих людей та всі чоловіча частина всіх цих гуртів, вони є у війську, тож це такі квітки папороті, та мати змогу, так це щастя просто, що сьогодні так збіглися зірки і що є сьогодні можливість почути музику. А якщо, та, Дарія, говорити про ті речі, які от ти сьогодні бачила, людей, з якими ти спілкувалася, з представниками бізнесів, було щось, що для тебе в принципі було нове, що ти такого, ну, ти не знала, що таке у Харкові є, чи всі свої, всі знайомі?
2: Ну, в цілому, всі знайомі, так або інакше. Не факт, що у всіх я там щось могла придбати до цього. От, але так, да, всі знайомі, бо коли ти в спільноті Накипіло, то в цілому знаєш і слідкуєш за тим, які плюшки дає ключ до Харкова в тому числі. От, і, ну, хоча б візуально, типу, розумієшся на тому, які бізнеси тут сьогодні є, але це все одно цікаво, бо тут, типу, від прикрас одягу у дерев'яних виробів, до ігротеки від Покуфуди, до смачніших булочок від харківських пекарень. От, тому, да, всі знайомі, але всі класні.
1: Булочки, це правда, дуже важко втриматися. Я намагаюся їх не споживати, але одна булочка вже в мені. Мені було дуже важко від цього відійти. Тому, та, друзі, готуйтеся до того, що вони вас спокушатимуть, бо якраз ми сидимо неподалік від них, і пончики дивляться на нас, ми дивимося на пончики, і невідомо, скільки ще триватимуть ці дивоглядки. Та, можливо, наступне включення, яке, до речі, буде о 16:30, ми розпочнемо жуючи, знаєте, можемо собі дозволити. Ти на концерт лишаєшся?
2: Я думаю, так. Мені розпойлерили або заінтригували мене, що о 18-й, можливо, буде якийсь розіграш, тому доведеться залишитися.
1: А ти брала конвертик, все там за правилами зробила?
2: Так, звісно.
1: Тож, друзі, ви ще маєте час, якщо ви раптом десь неподалік від друку знаходитесь. До речі, якщо ви з дітьми, для них на другому поверсі, я сходила, проінспектувала дії. Спеціальна цікава пропозиція із залученням до творчості, і там такий вже гурток утворився. Ви, як дорослі, теж зможете себе знайти, чим розважити, цим чим зацікавити. І з тваринами можна, тут такий прекрасний собацюра бігає, дуже, дуже милий. Тому Нема обмежень, є лише наше вам запрошення. Нагадаю, що ми щогодини вчаємося і вже чекаєте на нас о 16:30 з новою серією розмов, запрошень. А поки є шанс у вас добігти, взяти конверт, взяти участь у розіграші, послухати класної музики і побути частиною нашої спільноти. Дякую, Дар'я, тобі.
2: Дякую тобі. Підписуйтесь на спільноту Накипіло і підтримуйте Сили оборони.
1: Обов'язково. І слухайте радіо Накипіло. Всім до зустрічі.
0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття. Streets in the summertime, nothing else feels right. Streets in the summertime.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Нова музика на радіо накипіло.

0: 4 година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже по

0: у 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: Мене звати Аліка Піхтерева, рада для вас звучати. А, власне, події, які розпочалися о 13-й, ще тривають. Якщо ви раптом в дорозі і хочете забігти до нас вдруг, ви ще все зможете побачити, помацати, пройти, можливо, якісь майстер-класи, хоча я не певна, що вони ще тривають, але, власне, всі події, які стосуються настільних ігор або презентації різних брендів, вони всі тут, всі на вас чекають. І нагадаю, що о 18-й розпочнеться така ознайомча програма. Ви зможете поспілкуватися зі спільнотою Накипіло, буде презентація відео від медіа Накипіло, а також концертна програма. Виступатимуть декілька музичних колективів. Я би назвала їх суто харківськими, хоча музиканти, звісно, що з інших міст, але хочеться їх все одно вважати своїми. Я думаю, що вони не образяться. Зараз ми маємо таку приємність поговорити з головною редакторкою медіа Накипіло і, звісно, людиною, яка є співорганізаторкою фестивалю, ярмарку, на якому ми сьогодні перебуваємо. Олено, привіт!
1: Вітаю всіх! Я хочу, щоб ви вже приходили до нас, тому що у нас настільки тепла атмосфера, і останні такі дні, я не знаю, середини осені, де тепло і всередині, і на дворі, і дуже гарні тут люди, тому чекаємо.
0: Так, власне, Олено, хочеться у тебе запитати. Ми сьогодні з Альоною говорили, яка власне дуже багато доклалася, та менеджерка спільноти і співорганізаторка, говорила про те, що так цікаво, коли ти в січні, взимку ще маєш там перші наброски на папері, а восени це вже реалізовується, і бачити це всіх людей, відчувати це таке досить прикольне, наснажливе відчуття. Як тобі? Наскільки це, можливо, десь твої очікування перевершило? Чи ти думала, що взагалі все по-інакшому буде реалізовано? Які твої відчуття?
1: Ну, ти знаєш, Аліко, це ж як це менеджерська історія, коли виникає ідея, і потім тобі треба знайти кошти, людей, все це продумати, реалізувати. Тому я, звичайно, дуже щаслива, що нам це вдалося, і насправді ми там якось переживали, чи будуть люди, давайте, чи прийдуть, і ми бачимо, що у нас були прям черги на реєстрації, зараз там майстер-класи заповнені були, і, власне, я думаю, що до концерту ще прийдуть, і це дуже класно, тому що, ну, там вже, ну, ми бачимо, що навіть ті, хто зареєструвалися, ще там ще листочки з новими людьми поповнюються. І звичайно, що це така анонсуюча, що всі, хто були сьогодні і будуть сьогодні на нашому заході, ми чекають приємності. По-перше, у нас буде розіграш, подаруночки від партнерів, по-друге, ми тут робимо світлини, ми тут збираємо плейліст, коротше, ще чекайте таких, знаєте, в листах таких ще дарунків після цієї події.
0: А от якщо говорити про саму спільноту, та коли вона з'явилася, які у тебе були очікування від неї? І я розумію, що приводом стала сумна подія, та це дуже сильні і жорсткі обмеження фінансування локальних медіа, і ми мали та робити це для того, щоб, ну, по-перше, відчути людей, яким ми важливі як медіа, і я думаю, що ми це добре відчули, та що ми є необхідними. Але та чи думала ти, що це виросте от в таке дітище?
1: Аліко, я, знаєш, спільнота, ми, ну, з колегами, колежанками говорили про те, що спільнота це навіть ширше от за, ну, скажімо, там підписників на наших рівнях підтримки, так? Бо ми ще насправді у 17-му році відчули оцю підтримку аудиторії, підтримку тих, хто нас читає, дивиться, слухає, Бо у нас була така перерва двомісячна, здається, чи тримісячна, я не пам'ятаю, але це така була історія, коли, ну все, далі ми не можемо рухатися, і коли за два тижні на спільнокошті ми зібрали необхідну суму, і це було таке, ну, це таке трошки було... Ну, це був ком в горлі, який, що ти розумієш, що тебе не кинуть, так? Це перше. Друге, я відчуваю спільноту, коли ми робимо збори. Тому що, знов таки, наприклад, у 23-му році до дня народження медіагрупи накипіло, нам вдалося просто знов таки за 10 днів, ми так собі поставили, 10 років, 10 днів, і ми там зібрали 1,7 мільйони, тобто перевершили, і це був збір на співзасновника медіагрупи накипіло Гліба Тимошенка. Ну, тобто, ми відчували, ну, не знаю, я давай, щоб я так не узагальнювала, я відчуваю спільноту не тільки на ці події і не тільки з минулого року, а я точно знаю, що навколо нас так сформувалося, чи ми теж як виросли з цієї когорти людей, які мають спільні цінності з нами.
2: Тут мені цікаво тебе ширше запитати, знаєш чому? Бо коли з'являлося в 14-му році медіа накипіло, взагалі незалежне медіа для тої пори, це, мабуть, така була дивна штука. Ну, тобто, дуже багато людей були не готові, не розуміли, що воно таке, то незалежне медіа, та, і як воно функціонує. Зараз же, звісно, що це дуже модно і класно читати незалежні медіа, люди розуміють, особливо молодь, я бачу, що їй дуже важливий цей елемент. Але от за ці роки, за 12 уже років, як змінилася бульбашка, оця спільнота, яка є в накипіло? Ну, звісно, вона розширилася, але от так, як ти тоді пригадуєш, як зараз?
1: Ні, ну дивись, тоді це була... Це... Я завжди кажу, що ми думали, ми спочатку називалися там не медіа, не медіагрупою. Ми називалися спочатку медіапроєктом і саме проєктом, тому що думали, що ми от зараз не знаю, розкажемо, що Харків це Україна, що тут не чекають там росіян. Покажемо громадянське суспільство, якось спробуємо його об'єднати. Нам це вдалося, як на мене, в 14-му, 15-му і далі, і зараз. Безумовно, що знаєш, ми не розраховували, це в мене зараз буде промова, ніби у нас день народження, тим не менше. Це просто тоді навіть не очікувалося, що це буде, що ми будемо розростатися, станемо тими, ким ми є, і це круто. І звичайно, що тут має бути підтримка сама аудиторії, довіра аудиторії, тому що оце там, ну, як ти кажеш, там для молоді важливо, але мені здається, що... зараз важливіше це тим, хто хоче теж, знаєш, трошки свою зозуленьку тримати, тому що у нас немає якихось таких хайпових новин, ми не намагаємося маніпулювати там ні обстрілами, ні якимись і хорошими, і поганими новинами. Ми говоримо те, що, ну, те, як це відбувається, і, звичайно, саме на цьому, мені здається, базується оця якась така зважена позиція. Ну, зокрема, там медіа накипіло, коли ми там, якщо навіть використовуємо чи там закадровий голос, чи якісь підводки, то вони не суперечать тому, що глядач бачить у наших, наприклад, відео. От ми сьогодні будемо показувати відео, до речі, теж про спільноту, але ми хочемо, ну, я вважаю, що це теж наша як місія, як я на початку сказала про це об'єднання громадянського суспільства, ми будемо розказувати, що Харків зараз, як мені здається, тримається в тому числі, ну, передусім, це сили оборони, але ще й люди, які створюють тут простори, спільноти нехай буде навколо своїх ідей. От ми в цьому сюжеті розказуємо, наприклад, про літературний музей, про його резиденції. Наскільки це важливо зараз і зараз в Харкові і до повномасштабки ці події? Чи ми розказуємо, наприклад, про Трипіччя і те, як вони трансформували цей простір, провідний фестиваль? Чи ми говоримо про День музики, який майже з нами ровесник? І всі ці громадські організації чи бізнеси, так, вони і ті, які зараз на нашому фестивалі ярмарку, вони якраз і формують Харків таким, яким він може вистояти, мені вважається. Тобто це те, що дає йому таке живлення, та? Тобто те, що дає йому можливість не провалюватися в якусь безнадію і відновлюватися там після, не знаю, безсонної ночі.
2: В твоїх словах дуже відчувається, що ти сильно любиш Харків, сильно закохана в це місто. А якщо говорити про ту спільноту, яка зараз саме тих людей, які підтримують Накипіло, як би ти, можливо, могла їх описати? Це таке популярне запитання від чата GPT, там, трьома словами, але це з моєї голови, чесне слово. Давай не обмежуватися.
1: Ти права, Олексій. Яке хороше запитання, як там чат GPT відповідає.
2: Давай не обмежуватися трьома словами, але які це люди, як тобі здається?
1: Слухай, ну це, знаєш, це як... Знаєш, як ми там досліджуємо, яка аудиторія, наприклад, у медіа, ми бачимо, що там що вона різна, да, але там є певне, звичайно, що ядро. Але в спільноті вона тим більше різна, тому що це, до речі, це не обов'язково люди, які зараз перебувають у Харкові. Це люди, які хочуть підтримувати медіагрупу, перебуваючи де інде.

0: в тому числі долати стереотипи навколо Харкова. І сьогодні у нас теж тут представлена фотовиставка, де ми показуємо з одного боку згорілу друкарню, чи там стихійний меморіал біля епіцентру, куди влучили тоді це російське залізяче. І з іншого боку ми показуємо, не знаю, там Олега Каданова, який грає на дні музики, чи ми показуємо полярне сяйво, яке над Харковом. Ну, тобто ми показуємо це різне, і мені тому і видається, що спільнота може бути різною, але це точно люди, яким не байдуже майбутнє Харкова і сьогодення Харкова також.
1: Так, і, до речі, про цю виставку теж вам раджу звернути на неї увагу, якщо ви до нас доберетесь, бо це таке, не знаю, в усіх контрастах міста і зболене, і кохане, і таке рідне місто Харків теж дарує. Мені подарувала такі емоції. Власне, на завершення та сумовуючи, о 18-й годині починається знайомство зі спільнотою. Правильно, Олена? І буде кіно в 18:20.
0: Ну, власне, ми хочемо, по-перше, ми хочемо побачитися. Слухай, я сьогодні там писала допис, там три причини, чому варто сюди прийти. І це в тому числі, щоб її підтримати не тільки нас, а ще підтримати локальний харківський бізнес, тому що йому теж важко. І друга причина, власне, не буду перераховувати всі, але одна, і мені здається, теж суперважливо, це побачитися і обійматися. І сьогодні я бачу, що люди такі: о, ми 100 років не бачилися. І це дуже класно. Тому ця вечірня програма, вона почнеться з того, що якраз Альона, яка була в тобі в ефірі, власне, там, познайомиться і так далі, ми не будемо довго говорити, ми просто хочемо одне одного привітати з тим, що така крута подія у нас відбувається. А далі ми покажемо відео, про яке я говорила. Насправді ми не, ну, скажу чесно, ми прям не готували його під цю подію. Це один із таких сюжетів, репортажів нашого медіа. І, знаєш, ми не робили щось спеціально. Тобто мені хочеться, щоб ця якась така чесність, прозорість наших відносинах зі спільнотою, з аудиторією лишалася. Далі буде розіграш серед тих, хто прийшов, зареєструвався, отримав конвертик. Далі всі відкриють ці конвертики, побачать, що там всередині, там будуть власне ті, хто виграв, отримають подарунки від наших бізнес-партнерів, які присутні сьогодні на події. Ну, а власне, далі буде ще таке оголошення від радіо «Накипіло», яке я сьогодні вітаю з тим, що ви прийшли на нову
1: хвилю 96.7.
0: От. Я така: мережу? Ні. Як це? Да, добирала слово. Ну, і, власне, далі концерт, і ми видихаємо, ви видихаєте, і гарно проводимо цю суботу.
1: Ось такий графік, і встигайте ще долучитися, тож приходьте до нас, ми в друці на Гончарівському бульварі, оспіваному, поетичному, історичному, дуже будемо на вас чекати, ви ще навіть встигнете зареєструватися.
0: І підписуйтеся на спільнотну «Накипіло», аби не пропустити подальші події, бо у нас ще рік не закінчився, і ми, здається, ще щось зробимо.
1: Ну і на завершення читайте медіа «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло», будьте з нами. І до зустрічі, почуємося о 17:30 знову таки наживо з нашого ярмарку локальних брендів. Всім па-па, гарного тихого дня.

0: п'ята година. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Харків для когось розлука.
0: Харків на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. 17:30 на годиннику. Це означає, що ми вмикаємося з ярмарку локальних брендів, який організовує вся наша велика і дружня медіагрупа «Накипіло». Це і медіа, і радіо, і освітній сектор, і прес-центр. От такі ми великі. Власне, наш сьогоднішній ярмарок, він трошечки близиться до завершення, але насправді найцікавіше та завжди залишається на десерт. І оцей десертний час зовсім-зовсім скоро розпочнеться. Саме о 6-й вечора буде знайомство зі спільнотою «Накипіло», буде показ відео і, звісно, подія, на яку, ну, я особисто дуже палко чекаю, бо виступатимуть гурти, музиканти, яких я страшенно люблю. Музична частина нашого вечора. І, власне, оскільки ця подія наближається, та і якось мені здалося дуже логічним запросити нашу музичну редакторку до розмови і виконавчу директорку радіо «Накипіло» Аліну Ханбабаєву. Аліна, рада тебе вітати.
1: Добрий вечір, я рада бути разом і в етері сьогодні, і тут в цьому просторі.
0: А як з'явилася ідея саме з музичною частиною? Чи це було від самого початку таке, як уявлення про Харків, що водія може бути без музики, не клеїться?
1: Ну, ти знаєш, в моїй голові в кожній події має бути музика, але насправді це дуже логічне продовження того, що ми в медіагрупі «Накипіло» робимо, бо на радіо звучить музика, і ця музика тільки українська, і у нас звучить дуже багато українських харківських артистів. Ми розповідаємо історії українських і харківських, зокрема, музикантів. Те саме роблять наші колеги з медіа «Накипіло», тобто в матеріалах, які робить медіагрупа «Накипіло», дуже-дуже багато уваги, мені здається, ми приділяємо культурі. І тому дуже важливо, щоб в оцьому... Культура, мені здається, є такою, таким цементом, можливо, нашої спільноти. І дуже важливо про неї говорити, і дуже важливо, щоб вона була, ну, власне, частиною цього спільного свята, яке спільноті присвячено. Ну, тобто, це якось, да, це якось дуже логічно. Ну, і да, і мені просто особисто подія, культурна подія без музики, ну, це що-то трошки не те.
0: А ми сьогодні так склалося, що ми багато говоримо про саме процес спільнототворення. І я подумала над тим, що у нас є на радіо слоган «Так звучить радіо «Накипіло». Як тобі взагалі наша спільнота звучить саме зараз, та станом уже на 26-й рік, стільки років повномасштабне триває, і Харків змінюється, і спільнота наша розрослася. От як тобі зараз звучить це?
1: Ой, яке цікаве питання. Мені звучить це, знаєш, щось таке на межі бадьорості і виснаженості. Я розумію, що це звучить якось дивно, це ніби якісь протилежні полюси, але це, мені здається, це так. Ми, з одного боку, всі такі, типу, ніби дуже втомлені, а з іншого боку, дуже подорвані, щоб робити якісь класні речі і робити їх разом, тому що от ми коли планували музичну програму, про яку, я сподіваюся, ми поговоримо ще сьогодні, то ми її от ніби вже спланували, але потім з'явився наш дорогий друг і прекрасний музикант Артем Войцеховський, який сказав: «Я теж хочу пограти». І я така думаю, ну, якщо музиканти хочуть грати, то головне, що я можу зробити, це докласти максимум зусиль, щоб це сталося. Тому що мені здається, що такі події дуже, дуже важливі. Дуже важливо сьогодні бути разом, дуже важливо сьогодні створювати можливості для музикантів пограти. І от я вже розумію, що я відповідаю на інше питання, на те, яке ти задала. Але це ілюстрація того, як наша спільнота звучить. Це якась така прикольна оця от підірваність зробити щось, що тобі подобається, зробити це для когось, хто з тобою зараз поруч і разом. Тобто це про таку трошки підірваність, дуже багато в цьому звучить підтримки, голоси дітей звучать. Ну от да, попри цю втому і виснаженість, це звучання про підтримку і про якусь спільну дію.
0: Я, до речі, досить часто помічаю, що саме розмови про музику в чаті спільноти накипіло, вони якось найбільше нас активізують. І оці якісь спогади про концерти, про події, анонси подій. Саме от музична складова є таким ядром. Можливо сказати, що це якась, як ця фраза Ігоря Терехова, фішка Харкова, чи це все ж таки якась така загальнолюдська, на твою думку, річ?
1: Мені здається, що це загальнолюдська річ, направду, тому що в найважчі часи і в найскладніші часи, і в часи такої турбулентності і великих змін соціально-політичних, економічних, музика дуже часто відігравала прям ключову роль в тому, що відбувається з суспільством. Музика часто віддзеркалює те, що в суспільстві відбувається. І це можна помітити по тих процесах, які зараз відбуваються в українській музиці, тому що останні роки, от після 22-го року, українські музиканти і музикантки як ніколи багато створюють музики і текстів, в яких йдеться власне про те, що ми зараз всі разом проживаємо. От тому да, мені здається, що це така загальнолюдська тема, і я дуже рада, що попри війну ця історія в Харкові продовжується і триває, тому що музикантам складно, музикантам в Харкові дуже складно, багато музикантів зараз у війську, на жаль, багато музикантів і музиканток гинуть. Ну, да.
0: А якраз хочу тебе запитати про програму сьогоднішню. Ти трошки привідкрила завісу те, що в останній потяг застрибнув Артем Вайцеховський з гуртом «Зарисовка». Пора нам розказати докладніше про те, хто буде.
1: Ці всі музиканти, що приємно, це наші друзі, це дуже приємно. Музика цих артистів і артисток звучить в плейлисті на радіо «Накипіло». І це також дуже класно складається в таку дуже цілісну, таку в цілісну концепцію, і складається дуже класний пазл. І сьогодні в вечірній програмі гратиме для нас і з нами музично-поетичний проєкт Мар'яна Перегай і Єлизавета Пиріжок «Чистий четвер». Це буде Олег Каданов і Стас Кононов, і це буде Артем Войцеховський, про якого ми вже сьогодні згадали, і Гліб Ковальов. Також мені тут важливо сказати, що більша частина музикантів, які вийдуть на сцену сьогодні, вони долучилися до війська, і дуже цінно, що перебуваючи у війську і виконуючи таку складну і небезпечну роботу, вони знаходять час і знаходять сили, щоб грати музику. Це неймовірно прекрасно, і ми це дуже цінуємо.
0: Та а Олег Каданов ще знаходить сили видавати книжки з харківським видавцем Олександром Савчуком. І я нарешті, як кожного разу, коли його бачила, забувала книжку, щоб підписати. Як кожен раз сказала, вибач, взяла сьогодні. Так що здійсниться моє бажання. Я би на завершення тебе хотіла ось про що запитати. Нещодавно буквально у мене був такий діалог, що моя знайома людина каже, та нема що слухати, мовляв, в Україні.
2: Покажи мені цю людину.
0: Не хочу, я з нею більше не спілкуюсь. Але у мене є завжди прекрасний контраргумент. Кажу, слухай нову музику на радіо «Накипіло». Я скерувала людину туди, але оця така вивчена меншовартість і невміння цікавитися своїм, це така проблема, і мені прикро, що вона досі є. Ну, от тебе як музичну редакторку я не можу не запитати, абсурдна ця теза.
1: Абсурдна. Вона абсурдна, можливо, не зовсім правильне слово. Вона досить поверхнева, тому що, і мені здається, що вона певною мірою нам нав'язана, тому що ми були колонізовані, і зараз ми перебуваємо в процесі, власне, в процесі віднаходження себе і відкриття себе, і імперія дуже багато працювала над тим, щоб створити у нас, навіть не створити, щоб вживити в суспільну свідомість цю думку, що у нас немає своєї музики, у нас немає свого кіно, у нас нічого свого немає. І це насправді є. Можливо, цієї музики, цього кіна, цієї літератури могло би бути ще більше. Можливо, вона могла би бути ще краще. Але от у нас з нашими звукорежисерами є табличка, така база, куди ми заносимо інформацію про те, що грає у нас в листі. І дуже часто там можна побачити там з різницею в 100 років, ну там, наприклад, якийсь трек на вірш українського поета, якого вбила Росія. І поруч з цим треком може бути трек сучасного артиста на вірші українського поета, ну, наприклад, Максима Кравцова, якого також вбила Росія. І коли кажуть, що де наша музика, у нас немає музики, то я от просто в одній своїй робочій таблиці насправді бачу, де наша музика. Ми втратили дуже багато митців, мисткинь, культурних діячів і діячок, серед них і музиканти. І мені дуже хотілося б, щоб люди трошечки йшли глибше цієї тези, що у нас немає чого слухати, і навіть якщо на їхній музичний смак їм здається, що немає чого слухати, мені би дуже хотілося, щоб люди подумали, чому. Це дуже важливо розуміти, чому. Але є що слухати, слухайте радіо «Накипіло».
0: Абсолютно. І якщо ви десь неподалік друку, ви ще встигаєте на концертну програму. Вельми-вельми насичено, цікаво, і це дійсно важко зараз. От я просто пригадую, для мене Олег Каданов це взагалі, ну, людина, яку я дуже люблю, музикант, якого я поважаю. І раніше у мене, ну, там щотри місяці виступи Каданова десь, я знаю точно, що я йду, все, я намузикувалася, наслухалась, і мені добре. А тепер ти мусиш та оці хвилинки щастя для себе виловлювати, бо дійсно ці люди роблять важливу, важку працю для того, щоб український Харків стояв, і ми могли робити такі події, як ярмарок локальних брендів, що відбувається сьогодні. Я нагадаю, що ми говорили з музичною редакторкою та виконавчою директоркою радіо «Накипіло» Аліною Ханбабаєвою. Приходьте на радіо «Накипіло» Аліною Ханбабаєвою. Приходьте на концерт.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У річці на Харківщині виявили забруднення і дефіцит кисню. Сергій Жадан вирушає містами Європи. Командувач Нацгвардії побував на Харківському напрямку фронту. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання на Харківщині та Донеччині. Ситуація на цих ділянках фронту залишається динамічною. Протягом останнього тижня підрозділи Національної гвардії у своїх смугах відповідальності відбили понад 170 російських атак. Так повідомляє прес-служба Нацгвардії. Російські війська активно застосовують піхоту, безпілотники та авіацію. Попри постійний тиск, українські військові утримують позиції, зривають штурмові дії окупантів та завдають їм втрат у живій силі і техніці. Окрему увагу під час поїздки приділили розвитку спроможностей мідлстрайків. Такі засоби дозволяють завдавати ударів по цілях і тилу окупантів на відстані від 70 до 100 кілометрів, знищуючи військові об'єкти та логістичні маршрути ще до їхнього впливу на ситуацію на передовій. Відсутність у противника значних успіхів і проривів протягом літа – це результат щоденної роботи мідлстрайків, точної та злагодженої роботи операторів безпілотних систем, артилеристів, розвідників, піхотинців і всіх, хто забезпечує стійкість оборони, наголосив командувач Нацгвардії.
2: Харківщина.
1: На Харківщині у річці Берестовій виявили забруднення. До Берестинської міської ради надійшов протокол випробувань від Державного регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області за результатами дослідження проб води, відібраних у річці після виявлення загибелі риби, повідомили у Берестинській громаді. Дослідження зафіксували перевищення низки показників. Результати лабораторних досліджень підтверджують наявність забруднення води та дефіциту кисню, що могло стати одним із факторів загибелі риби у річці Берестовій. Нагадаю, після виявлення мору риби до перевірки були залучені представники Державної екологічної інспекції, органів рибоохорони, поліції та комунальних служб. За фактом події відкрите кримінальне провадження. Берестинська міська рада продовжує тримати ситуацію на контролі та інформуватиме про подальші результати перевірок і встановлення причин забруднення річки.
2: Культура.
1: Харківський письменник і військовослужбовець Хартії Сергій Жадан вирушає у благодійний тур містами Європи. Тур отримав назву «Країна – Хартія вірші», повідомляє видання «In Poland». Під час зустрічі Сергій Жадан читатиме вірші з нової збірки «Гімн барокових воїнів», а також говоритиме із глядачами про життя, Харків, війну, власний досвід та філософію Хартії. 100% коштів, отриманих від туру, спрямують на благодійність та потреби Хартії.
2: Спорт.
1: Вихованиця Харківської школи тенісу Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру тисячника у Пекіні. У другому раунді українка розгромно програла перший сет чешці Катерині Синяковій 1-6, але виграла два наступних 6-4 та 6-2, повідомляє портал «Великий теніс України». Для Світоліної це перший турнір у Пекіні з 19-го року. Три останніх розіграші українка пропускала. Наступна суперниця першої ракетки України в 1-16 фіналу – 25-та Сієна Грикіня Марія Сакарі.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура прийдешньої ночі плюс 2-7. На поверхні ґрунту заморозки до мінус 3. Вдень 13-18 градусів. Слухайте Радіо Накипіло. Залишаємося поряд на 96.7. Шануємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.
1: 1, 2, 3, 4.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У річці на Харківщині виявили забруднення і дефіцит кисню. Сергій Жадан вирушає містами Європи. Командувач Нацгвардії побував на Харківському напрямку фронту. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання на Харківщині та Донеччині. Ситуація на цих ділянках фронту залишається динамічною. Протягом останнього тижня підрозділи Національної гвардії у своїх смугах відповідальності відбили понад 170 російських атак, повідомляє прес-служба Нацгвардії. Російські війська активно застосовують піхоту, безпілотники та авіацію. Попри постійний тиск, українські військові утримують позиції, зривають штурмові дії окупантів та завдають їм втрат у живій силі і техніці. Окрему увагу під час поїздки приділили розвитку спроможностей мідлстрайків. Такі засоби дозволяють завдавати ударів по цілях і тилу окупантів на відстані від 70 до 100 кілометрів, знищуючи військові об'єкти та логістичні маршрути ще до їхнього впливу на ситуацію на передовій. Відсутність у противника значних успіхів і проривів протягом літа – це результат щоденної роботи мідлстрайків, точної та злагодженої роботи операторів безпілотних систем, артилеристів, розвідників, піхотинців і всіх, хто забезпечує стійкість оборони, наголосив командувач Нацгвардії.
2: Харківщина.
1: На Харківщині у річці Берестовій виявили забруднення. До Берестинської міської ради надійшов протокол випробувань від Державного регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області за результатами дослідження проб води, відібраних у річці після виявлення загибелі риби, повідомили у Берестинській громаді. Дослідження зафіксували перевищення низки показників. Результати лабораторних досліджень підтверджують наявність забруднення води та дефіциту кисню, що могло стати одним із факторів загибелі риби у річці Берестовій. Нагадаю, після виявлення мору риби до перевірки були залучені представники Державної екологічної інспекції, органів рибоохорони, поліції та комунальних служб. За фактом події відкрите кримінальне провадження. Берестинська міська рада продовжує тримати ситуацію на контролі та інформуватиме про подальші результати перевірок і встановлення причин забруднення річки.
2: Культура.
1: Харківський письменник і військовослужбовець Хартії Сергій Жадан вирушає у благодійний тур містами Європи. Тур отримав назву «Країна – Хартія вірші», повідомляє видання «In Poland». Під час зустрічі Сергій Жадан читатиме вірші з нової збірки «Гімн барокових воїнів», а також говоритиме із глядачами про життя, Харків, війну, власний досвід та філософію Хартії. 100% коштів, отриманих від туру, спрямують на благодійність та потреби Хартії.
2: Спорт.
1: Вихованиця Харківської школи тенісу Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру тисячника у Пекіні. У другому раунді українка розгромно програла перший сет чешці Катерині Синяковій 1-6, але виграла два наступних 6-4 та 6-2, повідомляє портал «Великий теніс України». Для Світоліної це перший турнір у Пекіні з 19-го року. Три останніх розіграші українка пропускала. Наступна суперниця першої ракетки України в 1-16 фіналу – 25-та Сієна Грикіня Марія Сакарі.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура прийдешньої ночі плюс 2-7. На поверхні ґрунту заморозки до мінус 3. Вдень 13-18 градусів. Слухайте Радіо Накипіло. Залишаємося поряд на 96.7. Шануємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: В Україні 8 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Близнюки слухають Радіо Накипіло.

0: Затихло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Чомусь мене сон не береться. Весна не та сама, здається, що все приходить в тій порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться.

скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

0: Слів покинеться росою.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Обидві, пане», – відповідає пастух. «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча».
1: Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути, – питає, – що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча?»
2: «На ближчій дорозі болото і ями, – відповідає хлопець. Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше».
1: «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає.
2: «Маю», – каже хлопчик.
1: «А що тато робить?»
2: «Сам собі шкоду робить».
1: «А мама?»
2: «З'їдений хліб пече».
1: Пан знову нічого не зрозумів.
2: «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже.
1: «Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б».
2: «Угу. А мама?»
1: «Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає». Пан тоді каже: «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста».
2: «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити».
1: «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою». Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку, а хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже: «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже: «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього». Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже: «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував». Хлопчина на те відповідає: «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били». Той пан, що гостем приїхав, каже: «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже:
2: «Я виконую ваше бажання, пане, але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ні вклякалися, ні сідали, ані згиналися».
1: Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище,
2: заплатив йому за перемогу, та й каже: «Як будеш мені потрібний, я ще по тебе приїду». Та й поїхав. А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. «Добре, пане», – каже хлопець, – «лиш заплатіть за все, що я буду купувати». Приїхали до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльникові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже:
3: «Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся?»
2: «А я називаюся, чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
3: «Дивне якесь наймення, але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
2: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваше світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину, 5, 10, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить:
3: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?»
2: Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже:
3: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?»
2: Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Але буду мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Радіо накипіло.

Йо, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо «Накипіло». Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Чудовий вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Поклич мене.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю тебе, поки в мене.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

0: радио накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо «Накипіло».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні перша ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Рідний край слухає радіо Накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

Special Channel.

як далі жити. З вічною застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Є касета з розбірним корпусом. 90% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом.

0: вибач, всередині мені тихо.
1: Паралельні смуги залишають літаки. В когось може буду я, в
0: когось може ти.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Та кусаються у спину, хто позаду у домах. Хто на Порше, хто на Фені, хто на...

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втому, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, і я в ній сиджу, наче кіти міську. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі, як і вони. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: на моєму часі.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні третя ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.